0: som er rigtig godt for vores hjertekar sundhed, og i det hele taget, at man måske ikke får nok D-vitamin og selen.
1: Og prisen har en betydning for, hvad vi putter i munden, siger hun.
0: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
1: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celeste Amarilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé ikke vil give hånd til Paraguays målmand. Frankrigs assistent, landstræner Guy Stéphane, kalder udtalelserne både afskyelige og skandaløse.
2: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Voilà. Et évidemment que...
1: Med tre ord, det er oprørende, afskyeligt og skandaløst, og ud fra det, jeg nåede at læse i bilen på vej hertil, er jeg enig i det, som både fodboldforbundet og Kylian har sagt, siger han. Mbappé har selv svaret igen på X, hvor han kalder senatoren en foragtelig person og beskylder hende for åbenlys racisme. Det franske fodboldforbund oplyser, at sagen nu bliver sendt til anklagemyndigheden med henblik på retsforfølgelse. Kisten med Irans afdøde øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, er ankommet til den hellige iranske by Qom. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Mandag deltog tusindvis af iranere i et begravelsesoptog i hovedstaden Teheran. Efter planen skal der tirsdag være lignende ceremonier i Qom, inden kisten onsdag bliver ført videre. Mindebegivenhederne kulminerer torsdag med begravelsen i Khameneis hjemby Mashhad. I nat mest skyet og regn i perioder og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at Ukraine ikke kunne skyde de 23 russiske ballistiske missiler ned, som søndag blev sendt mod hovedstaden Kiev. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Han oplyser, at det ukrainske luftforsvar godt kunne nedskyde krydsermissiler og droner, men ikke de ballistiske missiler.
2: Ракетним військам знищено 6 калібрів з 6 ще з 33 крилатих ракет.
1: Alle 6 калібрів місіля були збиті, og 31 ud af 33 крузер-місіля blev opfanget. Problemet med de ballistiske missiler skyldes ganske enkelt, at vi mangler missiler til at skyde dem ned. Det gælder især Patriot-systemerne, siger han. Zelensky opfordrer de europæiske allierede til at træffe stærke beslutninger og styrke leverancerne til ukrainsk luftforsvar, når NATO-landene mødes til topmøde i Ankara i Tyrkiet tirsdag, mens 15 mennesker blev dræbt under søndagens russiske angreb mod Kiev. Den portugisiske fodboldstjerne Cristiano Ronaldo har sat punktum for sin VM-karriere. Den 41-årige anfører spillede for få timer siden sin sidste VM-kamp, da Portugal tabte 0-1 til Spanien i 1/8-finalen. Efter kampen sagde Ronaldo, at han er skuffet over nederlaget, men at han forlader turneringen med god samvittighed.
3: Bueno, normal, triste, por salir así del mundial.
1: Jeg er selvfølgelig ked af, at vi er ude af VM, men som jeg sagde i går, gav jeg alt, hvad jeg havde. Jeg gjorde mit bedste, og jeg forlader turneringen med god samvittighed. Sådan er fodbold, og sådan er livet som fodboldspiller. Nogle gange vinder man, andre gange taber man, og så må man videre, lød det. Ronaldo fik VM-debut i 2006 og nåede at score 11 mål ved verdensmesterskaberne, men han vandt aldrig VM. Han hævder dog, at EM-triumfen med Portugal i 2016 for ham har samme betydning som en VM-titel. Spanien møder i kvartfinalen vinderen af kampen mellem USA og Belgien, der spilles lige nu. Her står der 2-1 til Belgien. Enken efter den dræbte konservative aktivist Charlie Kirk sad i går få meter fra den 23-årige Tyler Robinson, der er anklaget for drabet på hendes mand. Det skete den uge med indledende retsmøder begyndte i den amerikanske delstat Utah, skriver Reuters. Erica Kirk overværede retsmødet for tilskuerrækkerne sammen med præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt Charlie Kirk under et debatmøde på et universitet i september sidste år. Dommeren skal nu afgøre, om der er grundlag for at føre sagen videre. Anklagemyndigheden vil kræve dødsstraf, for Tyler Robinson bliver kendt skyldig. I nat med skyde og regn i perioder mellem 10 og 15 grader. Tirsdag lidt af det hele, sol, skyer og regn og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Skovbranden i Sydeuropa presser beredskaberne til det yderste. En lang tørkeperiode kombineret med høje temperaturer og kraftig vind har skabt voldsomme brande, og i Frankrig er over 10.000 allerede evakueret. Situationen vurderes af myndighederne som alvorlig og forventes at kunne præge sommeren. Martin Vendelbo, vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen, har mange års erfaring med skovbrande i udlandet, og han peger på, at de aktuelle brande er et tydeligt eksempel på, hvor hurtigt en naturbrand kan udvikle og sprede sig.
2: Det er et meget godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man har haft tørke i en lang periode, og samtidig har nogle høje temperaturer, og så noget vind, der går ind, altså kraftig vind, der går ind og spiller ind også. Så kan man se, hvor voldsomt branden kan udvikle sig.
1: Familien de Molade var på ferie på en campingplads i Sydfrankrig, da de torsdag pludselig opdagede røg. Kort efter måtte de flygte fra campingpladsen og væk fra branden.
3: Det var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tosser lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg. Ringer til min kone og siger, nu er det nu, jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
1: Friske rødspætter eller grillet makrel på sommerbordet er blevet dyrt. På 10 år er prisen på fisk næsten fordoblet på auktion, og nu kan kunderne møde priser på op mod 300 kroner for et kilo rødspætter. Og det kan dem, der handler i fiskebutikken Strib Fisk godt mærke, fortæller ejer Kurt Larsen.
4: De tager der og siger, at det er ved at være dyrt at få fisk, og det er jo gang, hvor det er fattigmandsfisk, det snakker man altid om. Og så er det, vi prøver på at finde nogle alternative fisk.
1: Danmarks Fiskeriforening bakker op om indsatsen med at få danskerne til at spise de alternative fisk, som eksempelvis fjæsing. Men allervigtigst er det at få fjernet momsen på fisk, ligesom politikerne vil gøre det på frugt og grønt, det siger administrerende direktør i foreningen Kent Skav Fischer.
5: Det vil i hvert fald have en stor indflydelse på prisudviklingen for fisk herhjemme, og den vej kunne være med til at øge efterspørgselen efter fisk og skaldyr som en sund fødevare.
1: Kisten med Irans afdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei er ankommet til den hellige iranske by Qom, det skriver nyhedsbureauet AFP. Mandag deltog tusindvis af iranere i et begravelsesoptog i hovedstaden Teheran. Efter planen skal der i dag være lignende ceremonier i Qom, inden kisten onsdag bliver ført videre. Mindebegivenhederne kulminerer torsdag med begravelsen i Khameneis hjemby Mashhad. I dag i de nordligste egne tørt med en del sol, i resten af landet før skyet med regn, men i løbet af dagen opklaring fra nordvest med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celeste Amarilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé tilsyneladende ignorerede en fremstrakt hånd fra Paraguays målmand. Frankrigs assistentlandstræner Guy Stéphane kalder udtalelserne både afskyelige og skandaløse.
2: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Voilà. Et évidemment que
1: med tre ord, det er oprørende, afskyeligt og skandaløst, og ud fra det, jeg nåede at læse i bilen på vej hertil, er jeg enig i det, som både fodboldforbundet og Kylian har sagt, siger han. Mbappé har selv svaret igen på X, hvor han kalder senatoren en foragtelig person og beskylder hende for åbenlys racisme. Det franske fodboldforbund oplyser, at sagen nu bliver sendt til anklagemyndigheden med henblik på retsforfølgelse. Og vi bliver ved fodbold, for den portugisiske verdensstjerne Cristiano Ronaldo har sat punktum for sin VM-karriere. Den 41-årige anfører spillede for få timer siden sin sidste VM-kamp, da Portugal tabte 0-1 til Spanien i 8-delsfinalen. Efter kampen sagde Ronaldo, at han er skuffet over nederlaget, men at han forlader turneringen med god samvittighed.
3: Bueno, normal, triste, por salir así del mundial.
1: Jeg er selvfølgelig ked af, at vi er ude af VM, men som jeg sagde i går, gav jeg alt, hvad jeg havde. Jeg gjorde mit bedste, og jeg forlader turneringen med god samvittighed. Sådan er fodbold, og sådan er livet som fodboldspiller. Nogle gange vinder man, andre gange taber man, og så må man videre, lød det. Ronaldo fik VM-debut i 2006 og nåede at score 11 mål ved verdensmesterskaberne, men han vandt aldrig VM. Spanien skal i kvartfinalen møde Belgien, der for kort tid siden slog USA 4-1. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at Ukraine ikke kunne skyde de 23 russiske ballistiske missiler ned, som søndag ramte hovedstaden Kiev. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Han oplyser, at Ukraine nedskød alle 6 Kalibrier-missiler og 31 ud af 33 krydsermissiler, men at landet mangler missiler til at stoppe ballistiske angreb. Zelensky opfordrer de europæiske allierede til at styrke leverancerne til Ukraines luftforsvar, når NATO-landene senere i dag mødes til topmøde i Ankara i Tyrkiet. I dag i de nordligste egne tørt med en del sol, i resten af landet før skyet med regn, men i løbet af dagen opklaring med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og jævnt til hård vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Naturbrande hærger i Portugal, Spanien og Frankrig, særligt Sydfrankrig, er hårdt ramt. Her blev 10.000 i går evakueret, efter ilden kom ud af kontrol. Her blandt en dansk familie, som er på camping, men ferieidyllen fik en brat ende, da ilden kom helt tæt på familien Demolat. Det fortæller 4 voksne og 6 børn. Her er det Nicolai Demolat, faren i familien.
2: Der var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tosser lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg. Og siger til drengene, at nu skal vi tilbage til hytten. Ringer til min kone og siger, nu sørger du for, at bilen den er klar. Jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
1: Tingene udviklede sig hurtigt, og familien følte, de var nødt til at efterlade deres tøj og en udlejningsbil til flammerne. Og naturbrande er en tilbagevendende udfordring i Sydeuropa. Martin Vendelbord er vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen og har mange års erfaring med skovbrande. Han mener, at det vigtigste lige nu er, at landene hjælper hinanden med at bekæmpe brandene i de hårdest ramte områder.
3: Så kan man se, hvor voldsom branden kan udvikle sig. Og det ser vi et klart eksempel på her. Og det viser også, hvor vigtigt det er at have nogle stærke fællesskaber, også i landene imellem, så man også kan støtte hinanden. Og det, man jo blandt andet støtter hinanden med i de områder nede, det er jo fly, som er meget, meget vigtige for at forsøge at få kontrol over de her brande.
1: Fisk er sundt, men dyrt. De sidste 10 år er prisen på fisk i supermarkederne steget lige så meget som på oksekød. Det kan få kunderne til at vælge fisken fra, og det går ud over folkesundheden, mener Sisse Fakt, som er ernæringsekspert og seniorrådgiver på Danmarks Tekniske Universitet.
4: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, hvor de synes, at fisk er for dyrt.
1: Fødevarestyrelsen anbefaler med sine officielle kostråd, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det er langt fra alle, der gør det. Forklaringen er måske, at fiskehandlernes priser er så høje. For mens kiloprisen på rødspætte typisk ligger på 290 kroner, så har torsken en kilopris på helt op til 400 kroner. Og det kan dem, der handler i fiskebutikken Strib Fisk, godt mærke, fortæller ejer Kurt Larsen.
5: De tager der og siger, uha, det er ved at være dyrt at få fisk, og det er jo gang, hvor det er fattigmandsspis, snakker man altid om. Så er det, vi prøver på at finde nogle alternative fisk.
1: De amerikanske VM-værter røg ud af turneringen i nat.
6: Lukaku! Score, Lukaku! Belgien ud, glaserer USA!
1: Det blev til et 4-1-nederlag mod Belgien. Kampen var omgivet af en del kontroverser, fordi karantænen for USA's angriber og topscorer Folarin Balogun på usædvanlig vis blev ophævet. Inden da havde USA's præsident Donald Trump ringet til FIFA's præsident Gianni Infantino for at spørge til karantænen.
7: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul.
1: Jeg synes ikke, det var frispark, og jeg er god til at se sådan nogle ting, siger Trump her. Trumps indblanding har vagt massiv kritik fra en række nationale fodboldforbund. Også det europæiske fodboldforbund UEFA kritiserede i går FIFAs beslutning. Når visheden om reglerne ikke længere garanteres af dem, der skal værne om dem, er spillets integritet på spil, og turneringens troværdighed undergraves, lød det blandt andet. Men på stadionet i Seattle, hvor kampen blev spillet, jublede publikum over stjernespillernes tilbagekomst, mens det stod anderledes til ved landsholdet, fortæller sportens fodboldkommentator Mads Tyrsted.
8: Overordnet set, så var det faktisk et amerikansk hold, som på ingen måde ramte de spillemæssige højder, som de har vist tidligere i turneringen. Og det virkede ærligt talt som om, at de var en lille smule tynget af det seneste døgns ballade og polemik, som har præget al fodbolddebatten omkring det amerikanske landshold.
1: Frankrigs præsident Emmanuel Macron giver sin støtte til anføreren for det franske landshold, Kylian Mbappé, efter han er blevet udsat for grov racistisk omtale af en politiker fra Paraguay. Celeste Amarilla, som er senator i Paraguay, skrev på X, at Mbappé suttede på kokosnødder i stedet for modermælk, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne fra senatoren kom, efter Mbappé ikke ville give hånd til Paraguays målmand efter den VM-kamp, som Frankrig vandt 1-0 over Paraguay. Og så skal vi have en vejrudsigt i den radiovis også. Vi får en blæsende dag med mellem 15 og 18 grader, og så bliver det skyet med regn af og til, især i de sydlige egne. I Nordjylland klarer det sig op i løbet af formiddagen med nogen sol, og opklaringen breder sig langsomt mod syd og øst. I eftermiddag spredte regnbyer, især på Sjælland. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Naturbrande hærger i Portugal, Spanien og Frankrig. Særligt Sydfrankrig er hårdt ramt. Her blev 10.000 evakueret, efter ilden kom ud af kontrol i går. Her blandt en dansk familie på camping. Her er det faren i familien, Nicolai de Molat.
2: I løbet af ekstremt kort tid bliver der sindssygt varmt i området. Røgen henover er utrolig varmt. Så det der med at opholde sig derinde, det var svært og svært at trække vejret.
1: Ja, familien de Molat måtte efterlade deres bil og det meste af deres tøj. Og vores klimaanalytiker Philip Kirkegaard er med fra den sydfranske by Perpignan. Og Philip, hvor omfattende er de her skovbrande, vi hører om?
3: Jamen, der er ikke bare en stor brand, som er ude i skovene. Der har også været branden rundt omkring i området. Og den brand, som er allerstørst, selvom jeg er 20 km væk fra den lige nu, så hænger den altså i luften. Og det vidner om, hvor alvorlig den er. Der er 700 brandmænd, og der er 16 tilskadekomne, hvoraf de 4 brandmænd. Så det er altså en alvorlig brand, som både truer byer og mennesker.
1: Det er jo et tilbagevendende problem, det her med skovbrand nede i Sydeuropa, men er omfanget af branden i år mere omfattende, end hvad vi før har set?
3: Ja, altså, de er kommet hurtigere, og der kom flere af dem i Frankrig end normalt for den her tid. Men det er jo normalt, der kommer skovbrænden. Problemet er, at varmen den kommer stærkere, og det betyder så, at risikoen for skovbrænden den øges, og sæsonen udvides også. Og lige nu er de meget bekymrede for vejrudsigten, som viser, at det skal blive knastørt de næste 14 dage. Så mange franskmænd er bekymrede for det her.
1: Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker med fra Perpignan i Sydfrankrig. Tak skal du have. Så skal det handle om fisk. Nationalfisken rødspætte er blevet en luksusspise. Prisen på friskfanget spisefisk er på auktion fordoblet på 10 år, og det betyder, at dagsprisen på et kilo rødspætter hos forbrugeren kan nærme sig 300 kroner. For torsk kan den komme helt op på 400 kroner. Og det kan flere af kunderne hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart godt mærke. En af dem er Stine Wilhelmsen.
4: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
1: Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det gør de færreste af os, lyder det fra Sisse Fagt, som er fødevareforsker ved DTU Fødevareinstituttet. Og det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, vurderer hun.
5: Det vil jo så være, at man mangler nogle af de her essentielle fedtsyrer, som er rigtig godt for vores hjertekarsundhed. Og i det hele taget, at man måske ikke får nok D-vitamin og selen.
1: Siger Sisse Fagt. Og prisen har en betydning for, hvad vi putter i munden, siger hun.
5: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
1: Sisse Fagt, som altså er fra DTU Fødevareinstituttet. Det har været kort fra kamp til kontroverser for de amerikanske VM-værter, og i nat endte det med, at de røg ud af VM efter et 4-1-nederlag mod Belgien. Særligt en karantæne af USA's angriber og topscorer Folarin Balogun tiltrak sig opmærksomhed, da den i går blev ophævet, noget som eksperter har kaldt absurd og bizart. Og at optakten havde handlet om alt andet end fodbold, det kunne man mærke ved kampen på flere måder, siger vores fodboldkommentator Mads Tyrsted.
6: For efter at den amerikanske stjerneangriber Balogun fik annulleret sin karantæne, ja, så har hele fodboldverdenen raset mod det internationale fodboldforbund FIFA. Det var fodboldpublikummet i Seattle dog ganske ligeglade med. Amerikanerne de både klappede og jublede, da det blev annonceret, at Balogun var en del af den amerikanske startopstilling til 1/8-finalen.
1: USA's præsident Donald Trump fortalte i går, at han havde ringet til FIFAs præsident Gianni Infantino for at spørge til karantænen.
7: I asked for a review because I didn't think it was a foul.
1: And you know, again, ja, jeg bad om en revurdering, for jeg synes ikke, der var frispark. Og jeg er god til at se sådan nogle ting, siger Trump her. Hans indblanding har vakt massiv kritik fra en række nationale fodboldforbund. Også det europæiske fodboldforbund UEFA kritiserede i går FIFAs beslutning, når visheden om reglerne ikke længere garanteres, at dem, der skal værne om den, er spillets integritet på spil, sagde det. Der er både regn, solstrejf og en god gang ruskende vind på vej. Dagen begynder skyet med regn af og til, især mod syd. I løbet af formiddagen kommer der så en opklaring med nogen sol til Nordjylland, og den breder sig langsomt videre mod syd og øst. 15-18 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest. Ikke mere i denne radioavis. Det er Frederik Sundby, der er redaktør her til morgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det altid ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare sådan en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
4: Hej, hinanden.
5: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Sydeuropa er ramt af skovbrande tidligere end de plejer. Særligt Grækenland, Portugal, Spanien og Frankrig er ramt. I går brød en stor brand ud i Sydfrankrig, hvor mere end 10.000 blev evakueret. Ifølge den franske premierminister er omkring 145 kvadratkilometer brændt, hvilket er en tredobling i forhold til sidste år. Og brændenes alvor mærker vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard på afstand i nabobyen Perpignan.
2: Det kan mærkes bare ved, at det lugter af røg i luften, selvom jeg faktisk lige nu er 20 km fra der, hvor branden den foregår. Så det er altså et vidne om, at det er en kæmpe brand, som har lagt sig ud over området. Og jeg ved også, at for eksempel de mange vinproducenter her, de er faktisk bekymrede for, ikke for ilden, men for røgen, for den lugt, der sætter sig, kan sætte sig i vindruerne. Men mere alvorligt er selvfølgelig, at der er 16, som er kommet til skade, hvor er 4 de brandmænd, og så har man faktisk måttet sende brandsugningsfly fra andre lande for at hjælpe til her.
1: Blandt de evakuerede er en dansk familie på campingferie. De måtte efterlade en bil og det meste af deres tøj, fortæller faren i familien Nikolaj Demolat.
3: I løbet af ekstrem kort tid bliver der sindssygt varmt i området. Røgen henover er utrolig varmt, så det der med at opholde sig derinde, det var svært at trække vejret.
1: VM-opgøret mellem Frankrig og Paraguay har fået et efterspil, der begynder at ligne en diplomatisk krise. Det rent sportslige sluttede med en 1-0-sejr til franskmændene i en i øvrigt hårdt spillet kamp. Men efter kampen var der en politiker fra Paraguay, der gik ud på sociale medier med grov racistisk omtale af den store franske angrebsstjerne Kylian Mbappé. Mbappé drak af kokosnødder i stedet for modermælk, skriver Celesta Maria, som hun hedder, og så antyder hun, at han er lige så dum som en abe. Stephanie Søryk, vores internationale korrespondent, er med fra Paris. Hvor meget fylder den her sag i Frankrig, Stephanie?
4: Den fylder helt ekstremt meget. I går var det sportsministeren, der var ude og sige fra over for den her senator fra Paraguay. I nat, der var det selve præsident Emmanuel Macron, der var ude og sige fra over for det, som han opfatter, og som alle franskmænd, er mit indtryk i hvert fald, opfatter som fuldblodsracisme.
1: Mbappé her er jo en af Frankrigs allerstørste stjerner. Han har svaret senatoren fra Paraguay direkte inde på X. Og han skriver, at hun ikke er sin politiske post værdig, og hun ikke repræsenterer Paraguay. Hvorfor gør han egentlig det?
4: Det gør han, fordi han har sat sit ansvar bevidst, ikke bare som anfører for VM-truppen og det franske landshold, men også som en, der bliver set op til af millioner, især af unge og rigtig mange med indvandrerbaggrund. Så han svarer altså, skulle jeg til at sige, på alles vegne, der måtte have rødder i indvandring her i Frankrig, og det er mange millioner.
1: Stephanie Søryk med fra Paris, og tak for det. Hvis du drømmer om en sommer med frisk fisk på tallerkenen, kan det blive en dyr fornøjelse. På 10 år er fiskepriserne næsten fordoblet på auktionerne, viser tal fra Danmarks Fiskeriforening. Det betyder, at vi som forbrugere kan ende med at betale op mod 300 kroner kiloet for rødspætter og omkring 400 kroner for et kilo torsk. Rebecca Hollander Larsen, du er taget ud til en fiskehandler, hvor de stigende priser har ført til ændringer i køledisken.
5: Og jeg står med næsebordene godt fyldt op med duften af frisk fisk her i Bendiksens fiskehandel i Svendborg. Og det er så ikke så underligt, for jeg står altså foran en kæmpe køledisk fyldt med alt muligt fisk. Der er sild og laks og torsk og ål og tun. Simpelthen alt, hvad fiskehjertet kunne begære. Og så smutter jeg lige en tur om bag disken til dig, Mads Bendiksen. Du er medarbejder her i fiskehandlen. Og lige nu der står vi foran jeres meget indbydende fiskefrikadeller. Og dem har jo måtte ændre lidt på herover årene, for I har altså også mærket til, at det er dyrere blandt andet at lave fiskefrikadeller. Hvordan er det, I har måtte ændre i lige netop dem her, som vi så kigger på?
6: Jamen det har vi simpelthen gjort ved, i stedet for og nu vil jeg sige, det er så også en del år siden efterhånden, at man brugte torsk. Og i dag, der bruger man mere sådan noget som kuller, og man kan bruge kulmuler lange, sådan afskær fra det. Og det er jo også fin lysfisk, og så gør også, at prisen bliver anderledes.
5: Ja, simpelthen billigere. Vil du sige, at fisk simpelthen er en dyr spise?
6: Ja, altså man kan sige, at fisk er jo i den høje ende skala, når vi snakker madvarer.
5: Ja, så når du har sat prisskilte op her på de kolde, gennemsigtige ruder her de sidste 10 år, har du så godt kunne mærke, at det var med lidt højere tal på?
6: Ja, absolut. Ja. Det har man været forberedt på, ja.
5: Så hvis man kommer ind her med og gerne vil have noget billig fisk, hvad skal det så være?
6: Jamen, vi sælger jo mange forskellige ting, men specielt børnefamilier går jo for eksempel efter en rørt fiskefars. Og førhen gik det måske også et.
1: Og en kort vejrudsigt.
0: Velkommen til morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Du lytter til morgenbeatet på B6. B6. Vært Jonas Hansen.
1: Jeg er klar her i morgenbeatet tirsdag morgen den 7. juli. Klar til at være i dit selskab og musikken de næste par timer frem i vejen frem til tirsdag formiddag. Og jeg glæder mig til at servere den ene skæring efter den anden. Og næste sang i stakken, det er altså her, hvor klokken er blevet 9:08. Vetus, You Are a Knife. Godmorgen.

They toss you our knife her i morgenbeatet. Nu synes jeg lige, vi skal lave den der øvelse, hvor du eventuelt kigger dig selv i spejlet, smiler til dit spejlbillede, og så giver dig selv noget god energi her i begyndelsen af en ny skøn dag. Det er nemlig noget, der kan booste både selvtilliden og sundheden med gode budskaber, positivt lavet bemærkninger til eget spejlbillede. Det er godt for selvomsorgen. Så kig ind i spejlet, gentag efter mig til dig selv. Everything is peaceful love. Godt hjulpet på vej her af Bon Iver's. Everything is peaceful love.

fra albumet Euro Country fra den grønne ø, jeg skal sige Matt her på Ready. Og hvor klokken med hastige, listige skridt nærmer sig 20 minutter over 8 her tirsdag morgen, der skal vi være i selskab med Prisma og en featuring fra Mercedes på Banks med henvisning til pandehår, som Prisma-søstrene jo på et tidspunkt også selv bar med stor coolness. Det her, det er Banks.

Prisma og Mercedes her på Bangs. Og Prisma, de tilbød på et tidspunkt, jeg ved ikke, om de stadig gør, men på et tidspunkt tilbød de deres fans og fremmødte koncertgængere efter koncerterne at få pandehår klippet af Prisma selv. Hvis man mødte op nede ved merchboden, så kunne man altså efter de her shows få klippet Bangs. Det er altså to fluer med et smæk. Fed koncert, ny frisyr. Her fortsætter musikken fra, ja, Guds eget musikland, lige ud af den amerikanske heartland, landevej. Noah Kahan, som har fået enorm stor medvind, ikke mindst takket være den nye album The Great Divide. Vi har tidligere haft titelnummeret i rotation her på P6, og nu er der kommet endnu en single. Den her, den hedder Doors.

Rimors Se Solen Skinner. Med den blev klokken 29 minutter i 9 tirsdag morgen. Find en bedre halvdel, som er lige så romantisk anlagt som Cure's Robert Smith, og som gavmildt giver lige så romantiske morgengaver på jeres årsdag eller bryllupsdag. Det var lige præcis det, Robert Smith gjorde på hans bryllupsdag, hvor han skulle giftes med sin elskede Mary. Og på den her bryllupsmorgen, der fik hun foræret en sang, som senere endte på Disintegration. Det er den her Love Song.

Just Love Song. Nu skal vi forbi Love Shop, som har en sang, hvis titel både er gajoleske citat værdig, men også måske har faktor nok til at blive en tatovering på en eller flere kroppe derude. Det er den her med Lise Visdommen i sin titel Leve er at dø med stil.

Et af mine helt store højdepunkter på den danske udgivelsesfront i år, det var Barbros Crossfader derfra, her Rewind. Nu skal vi forbi et cover af Strokes, som den australske singer-songwriter Julie Jacklin begik for nogle år siden i samarbejde med Australsk Radio. En sang Someday, som altså også er at finde på det debutalbum Is This It fra Strokes, et legendarisk debutalbum, som senere i den her måned, den 30. juli, fylder 25 år. Og her skal du høre Julie Jacklin fortolke Strokes på Someday.

Julia Jacklins cover af Strokes' Someday, og jeg synes virkelig, at den her den bibringer noget nyt og er en eller anden form for overbygning og er et eksempel på, at nogle gange så kan et godt cover altså bringe nogle nye nuancer frem, man ikke lige havde hørt i den originale version. I morgen bliver det tirsdag morgen, klokken er blevet 9:14, og lad os da så lige høre Strokes, den ægte vare fra det album Is This It, der altså lige om lidt 30. juli fejrer 25 års udgivelsesjubilæum. Det her, det er Is This It?

Strokes her på SDS1. Nu skal vi forbi Sao Paulos nye plade Ex Europa, hvor de som altid viser sig at være nogle vaskeægte ballademager. De kan simpelthen lave en blød sing-along ballade, og de ryster den lige ud af ærmet på, ja, i ærmet.

Det knitrer syntetisk i aftroen af Depeche Mode's Personal Jesus fra MGT Violator, som jo delvist altså også er blevet skabt i Østjylland i de hedengangne PUK-studier tæt på Randers. Det er en helt anden historie. Lige om lidt, så er der en radioavis og et nyhedsoplæg, når klokken bliver 9. På den anden side, meget mere morgenbittet her tirsdag morgen. Og op til radioavisen klokken 9, der skal vi være i selskab med Gorillaz lidt tilbage i kataloget, hvor de jo altså som altid får vokal assistance. Her er de en af de helt store, sjælfulde stemmer, nemlig salige Bobby Womack, som kaster glans over det hele op til klokken 9. Style.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En række lande i Sydeuropa er ramt af naturbrande. Det brænder både i Portugal, Spanien, Frankrig og Grækenland. Mere end 10.000 er evakueret i nærheden af den sydfranske by Perpignan, hvor vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard oplever efterdønningerne af branden.
2: De er kommet hurtigere, og der kom flere af dem i Frankrig end normalt for den her tid. Men det er jo normalt, der kommer skovbrænden. Problemet er varmen. Den kommer stærkere, og det betyder så, at risikoen for skovbrænde, den øges, og sæsonen udvides også. Og lige nu er de meget bekymrede for vejrudsigten, som viser, at det skal blive knastørt de næste 14 dage. Så mange franskmænd er bekymrede for det her.
1: Det er især de rekordhøje temperaturer i juni, der har givet grobund for, at naturbranden er begyndt tidligere i år, og nu lover vejrudsigten igen mere end 40 grader i Sydfrankrig. Den danske familie de Molat besluttede at forlade deres campingplads, fortæller faren i familien, Nicolai de Molat.
3: Ingen alarmsystemer overhovedet. Der var ikke noget, der hylede på pladsen og fortalte folk, at nu var der noget galt. Det var ligesom op til den enkelte familie at selv sørge for at opdage, hvad der var, der skete.
1: Og hvis man skal ud og rejse, så kan man her i sommerperioden læse om risikoen for naturbrande i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. I dag indleder NATO's medlemslande et topmøde i Tyrkiet. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky er også med ved mødet, og efter to voldsomme russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev, har han et særligt stort ønske med. Vi har problemer i forhold til ballistiske missiler. Vi mangler missiler, der kan skyde dem ned, sagde Zelensky her i sin seneste tale. Og Ole Ryborg, vores korrespondent, som dækker EU og NATO, er med ved mødet. Ole, kan Zelensky forvente at få konkret hjælp til at styrke sit luftforsvar? Kan du høre mig, Ole Ryborg?
4: Det vi har set, det er jo, der er betydelige problemer med at få leveret. Jeg kan høre dig, ja. Kan du også høre mig?
1: Ja, vi har lang forsinkelse, Ole, men du går bare i gang, når du hører mig.
4: Ja. Ja. Så bare sige det helt kort. Det vi kan se, det er, at der er sådan set stor politisk vilje til at betale for luftforsvar til Ukraine, og også til at fortsætte den militære støtte til Ukraine. Det, der er det store problem, det er, at det kniber med at få amerikanerne til at levere. Og mistanken er selvfølgelig, at USA har brugt så meget luftforsvar i forbindelse med Iran-krigen, at det kniber, at der er huller i de amerikanske lager, og det kniber med at få leveret luftforsvaret.
1: Men hvis det er usikkert med konkrete løfter om luftforsvar, hvad kan Zelensky så ellers forvente at få med hjem?
4: Der ligger et udkast til erklæring til det her topmøde, og det ved man selvfølgelig ikke, om det kommer igennem, når først Donald Trump, den amerikanske præsident, er ankommet. Men faktisk ser det ud til, at de 32 NATO-lande lover at støtte Ukraine økonomisk og militært flere år frem i tiden, og det vil være godt nyt for Zelensky.
1: Ole Ryborg med fra Tyrkiet, hvor NATO-topmødet altså går i gang i dag. Friske rødspættefiléer, grillet makrel og kogt torsk er blevet en spise for de rige. Prisen på frisk fisk fra danske fiskere er næsten fordoblet på 10 år på danske fiskeauktioner. Og den pris følger med ud til forbrugerne, hvor prisen for et kilo rødspætter nu kan nå helt op på 300 kroner. Det ses også på fisken i disken hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart.
5: Fiskehandler Erik Møller flår rødspætter.
6: Den koster jo en 50-60 kroner for sådan en flået rødspætte her i dag.
5: Det er en anden pris end for år tilbage.
6: I gamle dage der fyldte vi en pose med fisk på 100 kroner. Fisk var billigt.
5: Nu er fisk blevet alt andet end fattigmandskost, lyder det fra fiskehandleren.
6: Vi kan ikke komme uden om det. Fisk er jo en lille smule luksusspis.
5: Torkild Greve er en af kunderne i Møllers Fiskehus. Han kan godt mærke, at prisen er steget, så fisk er blevet en sjælden spise.
7: Det er en gang imellem, ja. Ikke hver dag, og heller ikke hver uge, men når vi lige skal have lidt ekstra lækkert, så skal vi have lidt fisk.
5: For Erik Møller betyder det, at han som fiskehandler skal være skarp til at hjælpe kunderne med at finde de fisk, der koster lidt mindre.
6: Når laksen er dyr, eller hellefisken er dyr, så skal vi tage nogle andre ting i brug, sådan noget som mørksteg og sådan noget.
1: Anne-Sophie Balser Nielsen stod for det her indslag, og det bringer os frem til en vejrudsigt. Nordjyderne får som de første fornøjelsen af solen i dag. I løbet af formiddagen klarer det nemlig op der med nogen sol og opklaring, som breder sig langsomt mod syd og øst. Ellers så bliver det en skydedag med regn af og til, især i de sydlige egne, og i eftermiddag kan der komme spredte regnbyger, især på Sjælland. Temperaturer mellem 15 og 18 grader i dag. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Det her er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Jeg sidder fortsat klar i morgenbeatet tirsdag morgen, klar til at servicere dig med masser af ny aktuel musik og være i dit selskab hele vejen frem til klokken helt næste gang og tirsdag formiddag. Og her fortsætter den nye aktuelle musik, som lovede fra den danske scene med Isaacs, den om en mand.

Ice Age's helt særlige signaturlyd på den om en mand. Der er noget helt umami over den her anatolske folkemusik, som bliver blandet ind i indie meget fremragende. I sidste måned, midt i juni måned, der rundede Smiths tredje album, The Queen is Dead, et rundt, skarpt, flot hjørne, nemlig 40 års udgivelsesjubilæum. Det landede i det herrens år 86, og derfor skal vi her høre Smiths og There's a Light That Never Goes Out.

The About to Bees, Sony i tillægshovedets bedste forstand. All I Did Was Dream of You med en featuring af The Maria. Så det passer egentlig meget godt med sådan en rigtig soveværelses Sony-sag af en sang her i morgenbeatet. Hvor det jo ikke er alle, der måske har fået øjnene fuldstændig, eller i hvert fald måske stadig befinder sig i dagdrømmende univers oppe i hovedet. Og uanset om du har ferie eller ej, så er det også helt okay, at drømmer lidt væk. Lidt hverdags eskapisme. Vi fortsætter her med en sang fra Baby Nguyen's plade See Through, der landede i 2020. Det er altså et album, der indeholder virkelig mange fede sange. Blandt andet den her, sådan lige ud af landevejen, fræsende og skramlende i ordets bedste forstand. Wherever I go.

Hej P6. Mit navn er Nicolaj Manuel Bonsil, og jeg har lige udgivet den første sang i mit eget navn, som hedder Fra Ingenting til Noget. Og det er totalt angstprovokerende og smukt og dejligt, og det er en sang, som er et brev til mit lille barn. Og det handler lidt om, at der er nogle ting, som jeg tænkte, at jeg gerne vil sige, før jeg en dag, forhåbentlig om lang tid, dør. Så det er vigtigt, at han i hvert fald har fået de her ord med på vejen. Og jeg så lidt sådan det her med, at altså, jeg ved ikke, det virker, altså, det kan være, at det virker totalt mørkt og alt muligt, men for mig var det smukt, at jeg så lidt sådan mig selv sidde i kapellet, da min far blev bisat, og jeg sad og kiggede på hans kiste, og lige pludselig var det blevet til mig, som min søn, der sad og kiggede på min kiste. Og så tænkte jeg, okay, der er en masse ting, der lige er vigtige at få sagt.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: For at gå tilbage i tiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Oasis her på Live Forever. Nu skal vi til den never-ending historie om Lana Del Rey's kommende 10. studiealbum Stuff, fordi allerede forrige år var det meningen, at pladen skulle lande under navnet Lasso. Sidste år, der hed pladen så The Right Person Will Stay. Den blev udskudt til en gang i år, hvornår er fortsat uvist, og nu hedder den kommende plade Stuff, og jeg glæder mig. Men Lana Del Rey, hun bliver altså ved med at råbe ulven kommer, og den kommer bare ikke, men lige pludselig så dukker den sikkert op. Her skal vi høre en af singlerne, der sikkert lander på den nye plade. Det er Henry, Come On.

Lana Del Rey og et eksempel på den country-western-lyd, der skulle være at finde på den nye plade Stuff, da det var Henry Come On. Og husk, at du kan slå ventetiden ihjel forud mod et nyt Lana Del Rey-album ved at gå i det her lyd og finde 6 timers kærlighed til Lana Del Rey. P6 elsker Lana Del Rey, og det gør vi selvfølgelig hele året rundt. Her fortsætter musikken med Roy Lotus, det er Car.

0: Sia her på Breathe Me i morgenbittet. Nu vil vi godt lige tage dig med 10 år tilbage i tiden til et album, der i efteråret kan markere 10 års udgivelsesjubilæum, nemlig Leonard Cohens svanesang af en sidste plade, You Want It Darker, som blev udsendt kun 17 dage før, at Leonard Cohen døde. Og her skal vi høre det ikoniske titelnummer fra det her album, Cohens You Want It Darker.
1: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

The XX her på Say Something Loving, og med det ikke mere morgenbeatet her tirsdag morgen, men lige om lidt efter radiovisen kl. 10, så er Good Luck Kasper klar med Sommerhuset tirsdag formiddag. Glæd dig til det, det ved jeg, at han gør. Du og jeg lyttes ved igen i morgen, onsdag morgen i morgenbeatet fra kl. 8 her på P6, så op til radiovisen om lidt kl. 10, Workforce og Wow Wow.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Skovbrande i Sydeuropa presser beredskaberne til det yderste. En lang periode med tørke kombineret med høje temperaturer og kraftig vind har skabt voldsomme brande. Og i Frankrig er 10.000-vis allerede evakueret. Og situationen, den vurderes som alvorlig af myndighederne. Familien de Monarde var på ferie på en campingplads i Sydfrankrig, da de torsdag pludselig opdagede røgen og kort efter måtte flygte.
2: Der var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tosser lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at der er ret meget røg. Ringer til min kone og siger, nu er det nu, jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
1: Fortalte Nicolai de Molade. Ifølge Martin Vendelbo, der er vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen og har mange års erfaring med skovbrande i udlandet, så er de aktuelle brande et eksempel på, hvor hurtigt de kan sprede sig.
3: Det er et meget godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man har haft tørke i en lang periode, og samtidig har nogle høje temperaturer, og så noget vind, der går ind, altså kraftig vind, der går ind og spiller ind også. Så kan man se, hvor voldsomt branden kan udvikle sig.
1: USA, Ukraine og øget forsvarsinvesteringer er på dagsordenen, når der i dag er NATO-topmøde i Ankara i Tyrkiet. Og netop investeringerne i forsvaret skal vise, at Europa kan tage mere ansvar for egen sikkerhed. Til gengæld skal USA tilkendegive, at landet fortsat står bag alliancen. Det fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
4: Det er vigtigt for europæerne, det er at blive med at få bekræftet, at NATO-alliancen fungerer. Det er noget, som Donald Trump har sat spørgsmålstegn ved flere gange. Det er sådan et hovedpunkt. Et andet hovedpunkt, det er, at man håber, det er, at man vil få en NATO-opbakning til Ukraine, som siger, at NATO-landene er parat til at støtte Ukraine flere år frem i tiden. Det vil være et vigtigt signal både til Zelensky, men også til præsident Putin i Rusland.
1: Nyuddannede jordemødre flygter stadig fra fødegangene, det viser en undersøgelse fra Jordemoderforeningen. Undersøgelsen er lavet blandt de jordemødre, der fik deres eksamen i 2019 og 2020. I dag arbejder 36% af dem ikke længere på en fødegang, skriver Politikken. Ifølge undersøgelsen er et stort arbejdspres, utilstrækkelig bemanding og lav løn blandt de forhold, der får jordemødrene til at stoppe. For 5 år siden der blev der afsat næsten 0,5 milliard kroner på finansloven til at forbedre fødselsområdet. Og jordemødrenes forkvinde Lis Munk understreger, at en del af de adspurgte altså ikke har nået at mærke effekten af de ekstra midler endnu. Vi har en dag med byer på programmet, især på Sjælland og på Bornholm. I løbet af formiddagen vil der være opklaring med nogen sol fra Nordjylland. Til Nordjylland hedder det, som langsomt breder sig mod syd og øst. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og en jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Mit navn er Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Et af de numre, som jeg bare aldrig nogensinde bliver træt af. Massive Attack fik vi her med Unfinished Sympathy. Det er bare et nummer, hvor alt går op i en højere enhed. Det her sådan marshband sample, de har brugt. Strygerne, Sharon Nilsons stemme, klaveret. Jamen altså, det er bare, det er 10 ud af 10 nummer, det her. Rigtig hjertelig velkommen til den her tirsdag formiddag på P6. Velkommen i sommerhuset, hvor at, det er lidt en anden vært, end du måske lige havde regnet med, der sad. Og det er simpelthen fordi, at den gode good luck, han er en smule forsinket. Han er så over sig. Det kan ske for selv den bedste. Og derfor så sidder jeg, Tille Bang, altså her og spiller noget musik for dig, indtil han er klar og kommer ind i studiet. Og det er jo simpelthen noget af det værste, det her med at sove over sig. Jeg kan huske, at jeg gjorde det, da vi skulle have Selena Jen ind og spille live, fordi jeg simpelthen var blevet så vant til at bruge mine børn som vækkeur. Og så lige den dag, der valgte de selvfølgelig at sove længe. Det er ikke rart. Men vi er her, og vi glæder os til, at good luck kommer. Og inden han gør det, så kan jeg også få lov til at spille noget musik for dig den her tirsdag formiddag. Og her, der skal vi høre Jens Lehmann med Your Arms Around Me.

Jens Lekmann med Your Arms Around Me. Hvordan går du og har det den her tirsdag formiddag? Er du også ved at være en lille smule træt af det her regnvejr og klar til noget solskin? Så bare rolig, fordi jeg sidder og følger den der vejrudsigt meget, meget hardcore lige om lidt, fordi jeg lige om lidt går på ferie. Og det ser jo heldigvis ud til, at der er masser af solskin på vej til os alle sammen. Men hvad går du og laver den her tirsdag formiddag? Har du fået sommerferie? Er du på arbejde? Er du et sted midt imellem? Lige meget hvad, så vil vi jo meget gerne have postkort fra jer derude, der lytter med. Fortæl os, hvor du lytter med fra. Hvad går du og laver? Og det kan du altså fortælle i en sms til 1212. Start beskeden med P6 mellemrum. Her skal vi høre nogle af dem, som spillede på vores Roskilde Festival. På den største af alle scenerne, gav en, hvad det skulle være, rigtig god nattekoncert. Det her, det er Apaka med Flue i et spænd.

The Ravenets var det her med Heartbreak Stroll. Den sms-baserede postkasse, den er åben, venner. Vi vil meget, meget gerne have et postkort fra jer ude i sommerlandet. Hvad får du den her tirsdag til at gå med? Hvor er du henne? Send en sms til 1212, start med P6 mellemrum, og så din besked, hvor du også skal fortælle lidt om, hvad du går og laver den her tirsdag formiddag. Jeg sidder jo her i P6-studiet, og det gør jeg indtil, at Good Luck han kommer, og jeg har været en anelse zombieagtig de sidste par dage. Og det har jeg, fordi at jeg i sidste uge var på Roskilde Festival, og det er jo noget, der godt kan trække lidt tænder ud og gøre en lille smule træt på bagkant, men også fyldt op med indtryk og koncertoplevelser. Og en af dem, jeg virkelig tager med mig fra i år, det er Little Sims koncert på Roskilde Festival. Hun spillede en koncert med masser af overskud, med et virkelig velspillende band, og hvor hun bare ejede den scene. Det har været virkelig fedt at se hendes, i mangel af et bedre ord, rejse, siden at jeg så hende første gang varme op for Gorillaz tilbage i 2017-2018. Og vi skal høre et nummer fra hendes seneste album. Det her, det er Little Sims med Free.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Foo Fighters var det her med Window. Og ved I, hvem der er kommet i studiet, venner?
1: Godmorgen.
0: God formiddag.
1: God formiddag. Ja, altså, det er meget pinligt. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Har jeg meget hævet ansigt?
0: En lille bitte smule. Men det er der jo ikke nogen, der kan se.
1: Nej, men det kan... Nej. Det er... Okay, der er masser af undskyldninger, ikke?
0: Ja.
1: Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg skal starte, men altså...
0: Din hund spiste din telefon.
1: Den var i hvert fald gået ud.
0: Ja.
1: Så mit vækkeur ringede ikke, og normalt så er der nogle børn, der plejer at stå op, men ja, de var på en eller anden måde ikke lige hjemme. De var på sommerferie, og... Jeg følte også, at snakke med min kæreste i morges, men hun... så er hun forsvundet på et eller andet tidspunkt. Så ja, men nu er jeg her. Alt er godt. Jeg skal... Ja, det er fedt.
0: Du skal lige lande.
1: Ja.
0: Du skal lige ud og have en kop kaffe.
1: Undskyld.
0: Jamen ved du hvad, jeg har jo bare nyt at sidde og spille noget musik. Altså, det er helt okay med mig. Jeg kan komme for sent igen i morgen. Vi har også fået nogle postkort.
1: Ah, det er godt.
0: Ja, skal vi lige tage et par af dem?
1: Ja.
0: Der er en, der skriver, nyder sommeren i sommerhuset. On workation. Skamlytter til B6 Speed. Så dejligt bruger beatet til at ramme samme på tastaturet. Og så er der Carsten, der skriver, hej Tilde og good luck. Mm. Jeg 20 starter på ferien ved at følge med i billeder fra skotske. Og det her, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg udtaler rigtigt, Carsten, og alle andre, der kender til skotske områder som byer. Loks. Men jeg får tilsendt fra venner på rejse i det våde britiske højland. Har the police på hjernen med Synchronicity 2? Many miles away, something crawls to the surface of a dark Scottish loch. Det er Carsten Frederik. Og I skal endelig bare blive ved med at sende jeres postkort ind til vores sms-postkasse. Det er en sms til 1212, startbesked med P6 Mellemrum. Fortæl os, hvad du går og laver den her tirsdag eftermiddag. Wow. Formiddag. For det eller andet.
1: Hvor er du henne? Der er brug for ferie.
0: Hvad laver du? Send det en sms til 1212, startbesked med P6 Mellemrum. Det her. Det er ny musik fra Jack White. Der er en ny plade ude på fredag. Den hedder Frozen Charlotte. Og derfra, der skal vi høre seneste single, som hedder Dollar Bill. Og så siger jeg jo egentlig farvel og tak for nu. Og giver dig mikrofonen.
1: Det er orden.
0: Ja.
1: Tak.

Okay. Mega fedt med ny lyd fra Jack White til at vågne på. Sådan en dejlig tirsdag her midt i sommerferien. Jeg er glad for, at Tilde lige var her, og at vi har modtaget nogle dejlige postkort fra jer. Jeg skal også lige finde noget Police, hvis vi ikke har hørt det allerede. Det har vi nok ikke. Men lad os lige høre en sang mere, så finder vi bare lige ud af det hele. Det her, det er Girl in Red, We Fell in Love in October.

YouTube her, Pride in the Name of Love. En tirsdag midt i, måske midt i sommerferien for nogen. Jeg har åbnet for sms'en og får dejlige beskeder ind fra nogen, der arbejder, og nogen, der er på vej på ferie, og det er bare virkelig dejligt. Vi skal også omkring jazzfestival. Vi skal ikke høre jazz, fordi det gør de jo over på P8, men måske er der alligevel nogle sammenfald en gang, men det kommer jeg lige tilbage til. Jeg nåede lige at høre med et halvt øre her før, at der var en Carsten fra Fredericia, som 20 starter ferien med at følge med i billeder fra skotske loks, som jeg får tilsendt fra venner på rejse i det våde britiske Holland. Og så har han fået Police på hjernen med nummeret Synchronicity 2, hvor de synger Many, many miles away, something crawls to the surface of the dark Scottish loch. Så den skal vi da simpelthen lige høre. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan. Fordi nu er det Tilde, der har været logget ind her. Kan jeg trykke på den der, og så kan det være, at den kommer. Det tror jeg lige, jeg prøver. Ja. Jamen altså, teknisk vidunder, hva'? Her er det Synchronicity 2 fra The Police, direkte til det skotske højland.

Police her på Synchronicity 2 om det skotske højland, og tænk sig engang, hvordan det der musik, det bare arbejder derudaf. Tre mennesker, som bare skubber til et beat og bare lader det rulle fremad på en helt, helt særlig måde. Steve Stuart Copeland på trommer, det er ikke hørt hverken før eller siden, og det inden for sådan noget trommesprog, der taler man om sådan noget med at ligge i lommen. At man ligger i lommen på beatet, et godt sted nede i lommen, sammen med bassisten måske. Og så kan man enten ligge lidt foran, eller lidt bagved, eller ligge lidt lige på. Og det alt sammen kan give en hel masse til musikken. Og jeg vil sige, at Stuart Copeland, han ligger foran i lommen. Helt allerforrest. Og han er en form for bjergrytter, der bare vil op ad bjerget og fremad. Og det er... Det er altså virkelig en fornøjelse at høre, så ja, det var dejligt genlyt med Police her.

stille i 2 timer. Og folk dyttede, og der skete ingenting. Og mennesker gik forbi, og busser kørte, men bilerne, de holdt helt stille. Der var kø. Vejnettet var ikke bygget til, at Sarah Larsson skulle ophøre med at ikke eksistere, men ophøre med at spille koncert, og vi alle sammen skulle hjem på samme tid, åbenbart. Så der gik lige mange timer, så jeg vil sige, vi var hjemme ved 3:30-4 tiden. Og der, jeg er jo vant til at gå i seng kl. 10 om aftenen. Så jeg har været sådan en lille smule, jeg har haft lidt jetlag efter det der. Men det er nu ikke nogen undskyldning for noget som helst, men det var bare fordi, jeg også gerne ville lede det op til en SMS, som vi har fået fra Freja Clemmensen, som nemlig er på vej i bilen mod Italien, og den lange vej igennem Tyskland, og trætheden siden kl. 4. Lidt tømmer man efter Roskilde kunne friskes op med et lækkert nummer fra bandet Pak med sangen Nyhavn. Og det synes jeg, vi skal høre, Freja, og jeg kender godt den der følelse der. Det er jo noget underligt noget, det der med at sidde i en bil, og så er det nat, og lige pludselig begynder det at gry, og så kommer morgenen og titter frem. Og man har ikke måske ikke rigtig fået såret, og det hele er lidt specielt og anderledes. Men heldigvis for dig, Freja, så er du på vej på en dejlig ferie. Det håber jeg også mange af jer andre er. Og lad os i fællesskab nyde nummeret Nyhavn fra Pak.

Yes, tak for den her sang til Pak, og til Freja for at anbefale den på sin vej til Italien i bilen. Mega fedt nummer og super god energi fra Pak på den her. Lige om lidt, der bliver vi ramt af en radiovis, og på den anden side, den der er tilbage, og du er velkommen til at sende en sms ind til 1212 på 6 mellemrum med din besked om, hvad der foregår i dit sommerland, så kigger vi på det. Jeg har også en interviewbid.

0: Frankrig og den iberiske halvø er ramt af voldsom hedebølge, og det har ført til voldsom skovbrande. Flere end 10.000 i Frankrig er evakueret fra områder, som lige nu bliver et af røg og flammer. Og skovbrændene har flere konsekvenser, fortæller klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er med fra Frankrig.
1: For eksempel de mange vinproducenter her, de er faktisk bekymrede for, ikke for ilden, men for røgen, for den lugt kan sætte sig i vindruerne. Men mere alvorligt er selvfølgelig, at der er 16, som er kommet til skade, hvor er 4 de brandmænd, og så har man faktisk måttet sende brandsugningsfly fra andre lande for at hjælpe til her.
0: Og så til VM, hvor fodbolden fortsat må dele opmærksomheden med politik. For efter kampen mellem Frankrig og Paraguay i lørdags, har en senator fra Paraguay udtalt sig grovt og racistisk om Frankrigs største stjerne, Kylian Mbappé. Senatoren Celeste Amarilla skrev på X, at Mbappé suttede på kokosnødder i stedet for sin mors mælk, og så antydede hun også, at Mbappé er lige så dum som en abe. Mbappé har efterfølgende fået opbakning fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, men han har også selv svaret senatoren og kaldt hende uværdig. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det gør han, fordi han har sat sit ansvar bevidst, ikke bare som anfører for VM-truppen og det franske landshold, men også som en, der bliver set op til af millioner, især af unge og rigtig mange med indvandrerbaggrund. Så han svarer altså, skulle jeg til at sige, på alles vegne, der måtte have rødder i indvandring her i Frankrig, og det er mange millioner.
0: Regeringen i Paraguay har taget afstand fra Celeste Amarillas udtalelser, og hun har selv trukket dem tilbage og kræver nu, at Mbappé også trækker sine udtalelser om hende tilbage. Det der med at spise fisk et par gange om ugen, som Fødevarestyrelsen anbefaler, det er blevet en luksus, som ikke alle har råd til. For prisen på frisk fisk fra danske fiskere er næsten fordoblet på 10 år på de danske fiskeauktioner. Og det slår også igennem i køledisken, hvor det kan koste op mod 300 kroner at hive et kilo rødspætter op. Og den fynske fiskehandler Erik Møller fra Møllers Fiskehus erkender da også, at det er blevet dyrt.
3: I gamle dage der fyldte vi en pose med fisk for 100 kroner. Fisk var billigt. Vi kunne ikke komme uden om det. Fisk er jo en lille smule luksusspis, men det er også som fiskehandler. Det er vores opgave at få folk ind i butikken.
0: Og det lykkes også stadig, for priserne har ikke skræmt alle kunderne væk. Men Stine Wilhelmsen har godt lagt mærke til, at prisskiltene gør mere ondt på kreditkortet end tidligere.
4: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
0: Og en vejrudsigt, der også er en fisk værdig. Vi har nemlig byer på programmet, især på Sjælland og på Bornholm. I Nordjylland i løbet af formiddagen her, der er der dog langsom opklaring, og den vil brede sig mod syd og øst. Temperatur er et sted mellem 15 og 18 grader. Radioavisen kl. 11 med Camilla Mærsk.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Noon Time her fra Lana Del Rey. En tirsdag midt i måske sommerferie for nogen og almindelig arbejdsuge for andre. Jeg kan i hvert fald fornemme ud igennem sommerhus P6-roden her, at der stadig er en lille smule folk rundt omkring her. Men må ikke det stille og roligt aftager i løbet af sommeren. Det plejer at være sådan, at når man nærmer sig de her uge 29-30 stykker, så er der helt forladt alle steder. Og det er jo lige præcis det handler om. Ikke? Noget med at komme lidt ned i gear og måske glemme lidt tid og sted. Og jeg har jo åbnet lidt op for sms'en i dag, at I har været søde på at byde ind med lidt forskellige observeringer, ting og sager, I har oplevet, og der hvor jeg er i landet. Og Malene har blandt andet skrevet ind, hej, good luck, mit postkort er sendt fra mit bogbinderi i Indre København, hvor jeg er ved at lægge sidste hånd på et par gæstebøger. Fedt med Jack White, det spillede vi nemlig tidligere. Det lyder helt fantastisk med hans nye ting, og det er jeg bare totalt enig i. Så skriver Malene, jeg var til jazzfestival i går på Enghaveplads, hvor Icey spillede i silende regn. Meget fin koncert, og ret hyggeligt at stå i regnen og danse. Måske Istanbul kunne varme lidt på sådan en regnfuld tirsdag. Solhilsner fra Malene. Ved du hvad? Let's do it. Og på den anden side af den, så har jeg et interview med Tarak fra Roskilde.

School of X her på Dreams. Og nu skal vi lige et smut tilbage til årets Roskilde Festival, hvor der jo skete en masse forskellige ting. Og vi var selvfølgelig også til stede med P6, med gennemstillinger og interviews og en masse social media game. Og det var en stor fornøjelse, og min gode kollega Cornelia fik en snak på et tidspunkt med den grønlandske rapper Tarak, Josef Tarak, som jeg tilfældigvis også var så heldig at opleve fra første parket, og der kan jeg godt fortælle dig i det her lukkede rum, kære ven, at det var en utrolig rørende oplevelse. Han rapper på grønlandsk, så jeg forstod selvsagt ikke præcis, hvad der blev rappet, men det gjorde jeg så alligevel, fordi at han talte i en eller anden form for universelt sprog, som var meget sorgfuldt og fuld af en masse traumer og ting og sager, som er lidt voldsomme, men som vi på en eller anden måde bliver nødt til at lytte efter, når der bliver sagt noget om. Og det var bare en utrolig rørende oplevelse. Men jeg synes selv, han skal få lov at sætte nogle ord på, hvordan det var at stå på Roskilde Festival og interagere med publikum og få sit politiske budskab ud over scenekanten.

0: Jamen, jeg vil starte med bare at sige tusind tak for en rigtig god koncert.
1: Tak, tak for det. Tak fordi du kom. Tak for muligheden til alle.
0: Det var en fornøjelse. Mm-hmm. Hvordan har du det selv? Et show veloverstået?
1: Det var. Jeg følte, det skete rigtig hurtigt. Og det var sådan. Jeg følte 90 minutter, men det føltes som 5 minutter. Men jeg lavede lidt fejl hister her, og sådan noget. Det tænker jeg lidt på. Men jeg ved, at ingen forstod det. Nej, det er bare en joke, men...
0: Altså fejl i teksten, tænkte
1: jeg. Ja, lidt. Og så kom jeg til at bytte noget i setlisten. Men det alt gik godt, alt fungerede, og det var nice.
0: Dejligt, det opdagede jeg i hvert fald ikke. Men jeg kender jo heller ikke setlisten. Jo, altså du har jo sådan en ret uformel fremtoning på scenen. Hvad gør du der tanker om? Og for eksempel så lagde jeg mærke til, at du sagde sådan, nu kommer jeg til at drikke en vand, der ikke var min egen. Og, du ved, sådan noget, som er sådan mellem venner eller sådan. Yeah. Hvordan forholder du dig til det?
1: Og det ved jeg ikke. Det er bare sådan mere, hygge og hænge ud-agtigt følelse. Jeg er så tryg ved min omgivelser måske. Men det er også bare sådan, det er også sådan vores, oplæring er i Grønland. Det er meget sådan hygge og joke lidt og har meget forbindelse med publikum. Så, ja. Men jeg tror, det er fra alle de erfaringer, jeg har fået i Grønland, tror jeg. Fordi vi har en helt anden koncertkultur. Her kan man tage til en koncert hver fredag. Men i Grønland, så er det jo en gang om måneden i Nuuk, hovedstaden, du ved. Så i nogle steder, så er det jo sådan, der er ikke så meget at opleve af koncerter. Så er man nødt til at lære at få publikum med og det hele. Altså, så føler jeg, at det er lettere her i Danmark.
0: Yeah. Du er virkelig god til at få publikum med. Altså, du interagerer helt vildt meget med crowdet. Hvad gør du der af tanker omkring det der med at sådan skabe en relation til publikum, når du er på scenen?
1: Det er bare... Det ved jeg ikke. Det er jo det, jeg har lavet rigtig meget. Det er jo min 10-års jubilæum.
0: Ja, tillykke.
1: Ja, tusind tak. Så jeg tror nok, det også er erfaring af teater også. Jeg har lavet meget teater også, men ikke sådan, at det er helt sat op, som om det er helt planlagt. Det er det slet ikke, hvis du lægger mærke til det. Men ja, sådan bare også, ja. Jeg har brugt meget tid på at, contemplate og fordøje det, sådan hvordan det kan være. Og så ud fra det, så måske siger jeg nogle ting, jeg har tænkt på, måske siger jeg ikke nogle ting, sådan for eksempel. Så det er lidt meget loose, men også det der looseness giver en slags frihed til at gøre det, som jeg gjorde.

0: Jeg tænkte på, du blander jo mange sådan... Altså, der er rigtig mange forskellige politiske budskaber. Der var både noget med fuck Trump og... hvad hedder det? Så var der også noget sådan et sugarligt skud til Kim Larsen. Og sådan. Er alt det planlagt, eller er det noget, du sådan lige mærker i momentet?
1: Selvfølgelig er nogle ting i en vis grad planlagt, som i forhold til sådan en setliste. Men mange af de ting, sådan... Ja, jeg siger, det er ikke sådan planlagt. Ja. Jeg er blevet revet med i stemningen, fordi ligesom nogle af setlisten, jeg kom til at bytte rundt med, det var P&L Peter, og det var det der West Coast beat. Altså, den næste sang skulle have været din anden, men vi blev bare revet med af det der beat. Altså, ja, den næste, og den næste, altså, så til sidst var det sådan, ah, okay, okay.
0: Ja, så finder man ud af det. I har et virkelig godt flow på scenen, synes jeg. Man kan godt mærke, at I sådan tager det lidt, som det kommer.
1: Ja, det, men det er jo det, som grønlænder, så er man vant til, at vejret bestemmer. Så alle sine planer kan fuck op lige pludselig, fordi... Man sådan, det regner, eller der er sne, eller der er dårligt vejr, så lad os være inden. Så jeg føler lidt, at grønlænder er rigtig gode til at være sådan, let's do this, selvom der er regn, ligesom nu, og selvom der er et eller andet, fordi vi er rigtig gode til at finde problemløsninger.
2: Det er stavetid Danmark. Kom. D-A-N-D-A-N-M-R.

0: For lige at vende tilbage til det her med de politiske budskaber, sådan, hvad betyder det for dig at bruge din musik til også at formidle noget politisk?
1: Det betyder for mig, at måske i fremtiden, når min søn eller når min kusines børn eller min søsters børn i fremtiden skal have en uddannelse i Danmark, så vil det ikke blive mødt med sådan nogle spørgsmål som, hvorfor har du sådan nogle tøj på? Hvorfor har du ikke isbjørneskin på? Hvorfor har du ikke sælskinstøj på? Nu ved det, okay, du er grønlænder. Fedt. Jeg kender en grønlandsk rapper. Ja, så det er en god måde at bryde is, men også det, at man skal huske, at vi har haft en forhold i 300 år, og der er så meget kulturforskel. Og det er ordentligt først nu, fordi Danmark er måske ved at miste Grønland. Så måske begynder man at holde af det, og prøver ja, alt muligt. Men det er jo en mærkelig tid i dag, så jeg håber i fremtiden, at det vil hjælpe at give viden, at mange danskere også lige kigger lidt på deres historie og finder ud af, hvilken privilegium de har. Alt det her sundhedssystem, uddannelsessystem og alt det her, det er jo på bekostning af grønlændere, færøerne, vestindiske øer og alle de lande, de har koloniseret og mange forskellige ting. Og det er jo lidt unfair for mig, for grønlændere, synes jeg lidt. Fordi hvis man skulle sige, der er rigsfællesskab, hvor fællesskabet så? Så det er vigtigt, men ja, det bliver bedre og bedre.
0: Jeg lagde også mærke til, at du på et tidspunkt sagde, I synger grønlandsk nu. Hvad betyder det for dig, når der står sådan et helt crowd på Roskilde Festival og synger grønlandsk?
1: Det ødelægger jo bare den der mentalitet med, at grønlandsk er svært. Jeg sagde bare et ord, så sagde jeg ved ikke, hvor mange der var, som sagde det på et sekund. Så det er bare, man skal bare lære et par ting, de sværeste. Ligesom uanger, det betyder mig. Hvis man siger inger, så er der den der lyd, nga. Og graffiti, hvis man siger graffiti, så er det sådan kra, kra, kra, kra. De svære ord, som danskere siger, det er for svært. Grønlandsk er for svært. Jeg kender folk, der har været i Grønland i et par måneder, et halvt år, og næsten flydende grønlandsk. Så øvelser gør mester.
0: Du fik i hvert fald øvet os alle sammen.
1: Ja.
0: Vi fik alle sammen øvet os. Fedt. Ja. Hvad håber du, at publikum er taget fra koncerten med? Hvilken følelse skal man stå tilbage med efter sådan en koncert?
1: Selvom man ikke forstår det, så kan man stadig give det gas. Så kan man stadig nyde det. Ja, musik er ligesom matematik, det er sit eget sprog. Så det er fedt. Ja, støt grønlandsk. Støt grønlandsk musik. Støt grønlandsk kunst. Fordi vi har meget at give.
0: Tusind tak. Det vil jeg lade være den afslutning.
1: God festival.
0: Jo tak, og i lige måde.

0: skabe døre.
1: O.O. Martima her fra Tarak sammen med Suspekt, og det vi hørte fra før var også et interview med Josef Tarak fra Roskilde Festival, hvor han fortalte med masser af glæde i stemmen om, hvordan han havde oplevet at blive taget imod her i Danmark på Roskilde Festival. Det var en smuk og rørende oplevelse at høre ham spille, synes jeg. Nu skal vi have noget Claus Hempler. Nogle sour cream and onion chips, det er en kærlighedssang. Jamen altså, tænk sig, at poesi også kan lyde sådan her. Ja.

Lou Reed og Perfect Day her i sommerhuset på P6, hvor jeg sidder og tænker over, hvad vi nu skal høre. Og jeg vil godt lige sætte tempoet en lille smule op og skrue tiden en lille smule frem til et dejligt sted i Danmark, nemlig Lolland Falster. Og der er jo kun... Ja, der er sikkert flere hyldesange til Lolland Falster. Det burde der i hvert fald være. Jeg skal selv til Langeland senere på ferien, og det danske øhav er jo altså bare vidunderligt, ikke? Og Spidsnøgen her, jamen, de har et helt særligt forhold til Lolland Falster, og de får det selv lov at folde ud her på nummeret, ja, der bare hedder Lolland Falster. Og 3, 2, 1, nummer.

Ja tak. Lolland Falster her fra Spids Nøgenhat. Og med det fik vi sat lidt godt humør på formiddagen her. Og det vil jeg egentlig godt bare fortsætte. Altså, vi skal ikke helt over i en dansevenlig fod, men måske lidt alligevel. Fordi den her dag, den bliver rigtig god. Det her, det er Salt og Wildfires.

fra et kortlivet band, der kaldte sig The Whitest Boy Alive, fik du her nummeret Burning. Et dejligt, jeg vil næsten sige carefree, naivt, nuller indie, funky pop nummer. Og det fik mig også til at tænke på dem her, The Rapture, som måske om muligt er endnu mere funky. Og på en eller anden måde, så synes jeg bare, at de passer meget godt sammen, de der to bands, ikke? Fordi der var noget med, i hvert fald dengang jeg selv var et ungt menneske og spillede indie rock popmusik. Der måtte musikken helst ikke svinge alt for meget, men der var alligevel nogle bands, der var fuldstændig ligeglade med det. Blandt andet The Whitest Boy Alive og dem her The Rapture og LCD Sound System og Chick Chick Chick og Hot Chip og Cut Copy og Klaxons og Friendly Fires. Ja, det er en lang liste. Mega.

Ja, og når først den der ko-klok sætter ind, så kan det være svært at stoppe igen. Men altså, det lykkedes til sidst for The Rapture og House of Jealous Lovers. Og så kom jeg til at tænke på, kan I huske dengang, at Håkon Hellström, han var større end Bruce Springsteen i sit eget hjemland? Han spillede en gigantisk koncert, som trak flere publikummer end selveste Bruce Springsteen ville kunne, når han kom over fra det amerikanske. Det synes jeg alligevel var ret hæftigt. Men altså, okay, Håkon Hellström, det fungerer også bare virkelig godt, og der er god energi i det. Og altså, jeg får bare lyst til at gå ud og købe et par sæler, når den her den starter op. Kom igen, Lena, her i sommerhuset på P6.

Ja, lige præcis. Håkon Hellstrøm, kom igen, Lena. Her i sommerhuset på P6, som stille og roligt lakker mod enden for i dag. Vi har hele sommeren ud, og derfor også i morgen. Og bliv endelig bare hængende på kanalen for mere god P6-musik de næste par timer, indtil Robert og Emilie er klar med Skyfrit her klokken 14. Det er det, der styrker på Ørøden.

0: Skovbrændene i Sydeuropa er kommet tidligt i år. For en dansk familie betød det en dramatisk og uventet afslutning på campingferien, da området blev fyldt med røg og varme fra den brand, der var på vej.
1: Det der med at opholde sig derinde, det var svært og svært at trække vejret.
0: En fransk højrefløjspolitiker får sin politiske skæbne afgjort her til eftermiddag. En svindelsag kan forhindre Marine Le Pen i at stille op til privat præsidentvalget til næste år.
2: Der er dem, der holder fast i, at ingen skal være hævet over loven. Og så er der dem, som siger, hvordan i alverden kan det være, at tre dommere må afgøre, hvem vi millioner af franskmænd har lyst til at stemme på.
0: Frisk fisk er ikke for fattig røv, og priserne er steget lige så meget som på oksekød. Vi har mødt nogle af dem, der alligevel finder vej til fiskehandleren.
3: Vi taler tit om, at det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
0: Og hvis du er en af dem, der ikke kan undvære dagens vigtigste fra Radioavisen, så er du havnet det rigtige sted. Mit navn er Thomas Hougaard. Vi starter med at male billedet af en trist tendens, som har bredt sig tværs over Europa. Naturbrande er nemlig startet tidligere og voldsommere i år, end de plejer. Og særligt Sydeuropa er hårdt hærget i disse dage. Trine Sundhe tager os med op i helikopter til et overblik over situationen.
4: Helikoptere bevæger sig gennem kulsorte skyer og kaster vand ned på det store flammehav, der breder sig over de knastørre græsmarker. Den sidste uge har det været synet på tværs af Sydeuropa. Lige fra Thessaloniki i Grækenland til lige nord for Porto i Portugal. Det er meget kompliceret. Folk er allerede vant til det, sagde en portugisisk mand efter en brand, hvor 1.100 brandmænd blev indkaldt for at slukke en skovbrand, cirka på størrelse med Samsø. Gå hjem, I vil ikke kunne trække vejret længere, advarede en fransk politibetjent i forbifarten, da over 10.000 mennesker blev evakueret i Pyrenæerne. Flammerne har hævet skovområder på tværs af Europa, der til sammen cirka er på størrelse med hele Møn. Og da det ramte en dansk familie, der var taget på campingferie, der kom det også som et chok.
1: Fra vi opdager, at der er noget galt til der fattige campingpladsen, der går ikke mere end 12-15 minutter.
4: Fortalte faren i familien, Nicolai de Mollard. Og derfor måtte de efterlade en bil og det meste af deres tøj.
1: I løbet af ekstremt kort tid bliver der sindssygt varmt i området. Røgen henover er utrolig varmt.
4: Og ifølge Nicolai de Mollard er det da også et held, at de kom levende ud af branden.
1: Den eneste grund til, at folk de faktisk er kommet ud derindefra, det var fordi det skete i højlys dag, og alle var aktive på det tidspunkt. Var det sket tidlig morgen, eller imens vi havde ligget og sovet, så havde der ikke været nogen tilbage det.
0: Og nu har vi dig med, Philip Knarr Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Du er taget til den sydfranske by Thuriet, ikke langt fra skovbrændene. Hvordan er situationen der lige nu?
5: Jamen, det er jo her, hvor folk de er blevet lidt hen. Dem, der har måske mistet deres hjem, mange ved det ikke. At dem, der kommer gående her bag mig, der er sådan flokker af familie. Jeg har lige talt med en, som godt nok har mistet nogle værksteder, men han fortæller, at han faktisk ved, at hans hus er bevaret. Men lige nu ved han ikke, hvornår han kan komme tilbage sammen med hans datter og barnebarn, hvor han bor der sammen med. Og de har så været her for at få noget hjælp, mad, fødevarer, legetøj til barnens. Og det er jeg så glad for. Jeg kan se på dem, der kommer gående her, der er mange, der har brug for den hjælp.
0: Philip, det her med naturbrand er jo ikke noget nyt fænomen i Sydeuropa, men skal vi forvente, at der kommer flere af dem i fremtiden?
5: Ja, altså, vi får nogle varmere og varmere og længere sommer i Europa, og nu for eksempel ham mand, jeg lige talte med her, han har to gange før oplevet ildebranden ved sit hjem, som godt nok har været meget mindre, men de var der. Og det var for 20 år siden cirka, og for 10 år siden cirka. Men dengang var det i august og september, den her gang, så er det så i starten af juli. Det fortæller han, at han oplever som, at det bliver værre i fremtiden. Det er hans oplevelse.
0: Lød det her fra vores klimaanalytiker, Philip Knarr Kirkegaard. Og naturbrændene i Sydeuropa er et godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når der har været tørke i en lang periode, kombineret med kraftig vind. Og der kan gå uger, før myndighederne har situationen under kontrol, især fordi brændene hærger i bjergkæden Pyrenæerne. Det siger Martin Vendelbo, der er chef for Beredskabsstyrelsens officerskole og har mange års erfaring med naturbrænde.
6: Der skal træffes nogle ret hårde valg for at kunne få det på plads. Så det er en meget stor udfordring, hvor man også er nødt til at vælge noget fra, som man så ikke kan redde. Og det terræn, som er dernede, er jo svært at operere i, og det er svært at få boots on the ground, altså få brandmænd ind og arbejde derinde og få enhederne ind hurtigt nok.
0: Og hvis du er på vej til et af de lande, der er ramt af skovbrande, kommer Martin Vendelbo med et par gode råd til, hvordan du skal forholde dig.
6: Så vil jeg nok lige gå ind og læse myndighedernes anbefalinger dernede. Og der kan jo også være nogle steder, hvor det er decideret uklogt at opholde sig. Men det er vigtigt at lige undersøge, hvad er det, man har planer, hvor er det, man skal være, og så prøve at se, hvordan ligger det i forhold til operationsområdet.
0: Og du kan læse om risikoen for naturbrande i Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som er nemme at google frem. Danmark har købt 2 nye overvågningsfly for 1 milliardbeløb for at styrke indsatsen i omkring Grønland, i Arktis og i Nordatlanten. Indkøbet kommer efter USA's præsident Trump har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok og i øvrigt truet med at overtage Grønland. Det var forsvarsminister Jeppe Bruus, der fortalte om de nye fly, da han ankom til NATO-topmødet i Ankara her til formiddag.
7: Vi har købt 2 overvågningsfly til maritim overvågning. Og det har vi gjort, fordi der er behov for, at vi i Danmark tager et større ansvar, også for at udfylde rammerne i NATO.
0: Ifølge forsvarsministeriet, så er de nye fly avancerede, og så har de anti-ubådskapacitet, som kan identificere og bekæmpe fjendtlige flådefartøjer. Nu har jeg Anders Puk Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med. Og Anders, hvor vigtigt er det her indkøb for Danmarks indsats i Arktis?
8: Altså, det er meget vigtigt. Det lukker et kæmpe hul i vores muligheder for at overvåge, hvad der egentlig foregår på havet og i særdeleshed under havet. Så det er nogle enormt kapable fly. Det er nogle af verdens bedste til den her opgave, og så det er vigtigt.
0: Hvor nødvendigt er det for Danmark at have de her fly?
8: Altså, det er meget vigtigt, hvis det er sådan, at vi rent faktisk skal kunne patruljere omkring Grønland og opdage det, hvis der skulle komme russiske ubåde tæt på, eller hvis vi skal kunne bidrage i det hele taget til NATO's opgaveløsning i området. Der er simpelthen et kæmpe hul her, som har været der i mange år, hvor vi, man kan sige, vi burde for mange år siden have gjort et eller andet ved det her, og det har vi så ikke gjort. Men derfor så er det så også rigtig godt, at det nu rent faktisk sker et eller andet.
0: Ja, jeg var inde på det også i oplægget, men USA's præsident Trump har jo kritiseret Danmark for ikke at tage sig af sikkerheden omkring Grønland, og han har også brugt det som argument for, at USA skal overtage Grønland. Er det her flyindkøb også en reaktion på den kritik?
8: Ja, det er det. Altså, man kan sige, at det har åbnet en flanke for, at amerikanerne kunne kritisere os berettiget for ikke at gøre nok, at vi ikke har kunne overvåge, hvad der foregik i havet rundt om Grønland. Og der er det her fly, det er altså med til at lukke det her. Så er ovenikøbet også et amerikansk fly, så det giver arbejdspladser i USA. Det er jo så også noget, der er med til at gøre det endnu bedre for Trump.
0: Tak til dig, Anders Puk Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, fordi at du var med her. Det franske retssystem tager i dag stilling i en sag, som kan få vidtrækkende politisk betydning i landet. Næste år er der præsidentvalg, og retssagens hovedperson er Marine Le Pen, som var præsidentkandidat for partiet National Samling, indtil en dom stoppede hendes politiske karriere. Hun blev sidste år dømt for at have svindlet med EU-penge og med øjeblikkelig virkning frataget retten til at kunne stille op i 5 år, og dermed røg hendes præsidentvalgkampagne på gulvet. I eftermiddag tager 3 dommere stilling til en appelsag. Sagen handler om en politiker, der har haft en afgørende rolle for højrefløjens succes i Frankrig. Bita Kvist fortæller.
9: Jeg har ikke nogen indflydelse på afgørelsen, og jeg venter roligt på, hvordan sagen falder ud. Hvad der end sker, så vil vores synspunkter være repræsenteret. Sådan sagde Marine Le Pen forleden ved en demonstration forud for afgørelsen i sagen i dag. Det er ellers hendes livsværk, der står på spil. Hun har samlet stadig flere stemmer til Højrefløjspartiet, som hun overtog fra sin far, Jean-Marie Le Pen, i 2011. Hendes opskrift var at holde fast i blandt andet modstand mod indvandring, men gøre partiet mere spiseligt for midtervælgerne. Og hun havde tilsyneladende succes med at trække partiet væk fra antisemitisme og bagatellisering af holocaust, en proces, der også betød, at hendes egen far blev smidt ud af partiet. Ved præsidentvalget i 2022 gik Marine Le Pen videre til anden runde og fik 41% af stemmerne. Sidste forår satte sagen om svindel med EU-midler så en brat stopper for hendes videre kamp for at blive præsident i Frankrig i 2027. Jeg har været fan af hende i lang tid, siger en af Marine Le Pens tilhængere. Jeg regner med, at hun skal være præsident. Den regering, vi har lige nu, altså, vi er dødtrætte af den.
0: Ja, dommen ventes først på eftermiddagen. Jeg har talt med vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk, der følger sagen i Paris, og spurgt hende, hvordan den kan falde ud, for at Marine Le Pen kan komme på banen som præsidentkandidat igen.
2: så skal hun have sin valgbarhed tilbage, enten med øjeblikkelig virkning, eller også inden selve præsidentvalget begynder om 10 måneder. Så kan hun komme i gang med at forsøge at erobre Élysée-palæet.
0: Men hvad er det for en diskussion, den her sag har rejst i Frankrig?
2: Det er en stor diskussion om, hvem der egentlig bestemmer, hvem franskmændene må stemme på. Skal det være tre dommere ved en appeldomstol, eller skal det være millioner af vælgere, som støtter Le Pen? Det modsatte argument lyder jo, ingen er hævet over loven. Slet ikke endnu en fransk politiker, der ikke kan finde ud af det der med at holde nallerne fra offentlige midler.
0: Hvis hun så stadig ikke kan stille op, så fortsætter Jordan Bardella med at lede Højrefløjspartiet National Samling ind i valgkampen. Hvor forskellige er de to?
2: Det korte svar er, vi ved det faktisk ikke, fordi han har sørget for at stå bag Marine Le Pen, stå i hendes skygge, sørget for at være meget lojal over for hende. Men han er en ung mand, der appellerer til et bredere befolkningsudsnit. Han appellerer i højere grad end hun til erhvervslivet. Han er mere økonomisk liberal, end Le Pen er. Og så taler han altså heller ikke om fransk udmelding af NATO's militære kommandostruktur, som Marine Le Pen gør.
0: Rødspætte og torsk er blevet noget af en luksusret forbeholdt folk med appetit på krasse kilopriser. Prisen på friskfanget fisk er fordoblet på 10 år på fiskeriauktionerne, fortæller Fiskeriforeningen, og det betyder høje priser på fisk, når man træder ind ad døren hos den lokale fiskehandler. En rundregning, som DR har foretaget, viser, at kiloprisen på rødspættefileter ligger mellem 260 og 290 kroner, mens torskefileter har en kilopris på helt op til 400 kroner per kilo hos fiskehandlerne. Men de høje priser skræmmer ikke for alvor kunderne hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart.
3: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
10: Det tager også noget tid at fange, så det er jo ikke bare lige når der kommer af sig selv og grejer og både og alting. Så det er jo nødt til at koste nogle penge.
11: Det er jo betingelsen for alle vores fødevarer. Frisk fisk, altså, det gør vi gerne. Ikke sådan hver dag, men jævnligt.
0: Ja, vi hørte her Stine Wilhelmsen, Torkild Greve og Hanne Drejer. Men der findes billigere alternativer end de dyre torske- og rødspættefileter. Og Simon Bøje Lassen, du er taget på fisketur i Aarhus.
12: Ja, jeg kigger ned i køledisken hos Clausens Fiskehandel i Aarhus, hvor der er et hav af muligheder til fiskebord, havtaske, røde tunge, kugler, og jeg kunne blive ved. Og der er også muligheder for at få en, rødspætte. Eller en torsk, Jakob Clausen. Hvis man synes, det er blevet lidt dyrt, hvad kan man så købe som alternativ?
13: Ja, men der er jo et hav af alternativer. Vi har bare i dag for eksempel sådan noget som villing, mørksej, skælbrosme, som jo alle tre er fisk, der kan sammenlignes med torsken, men som ligger prismæssigt i hvert fald noget billigere.
12: Og jeg står faktisk med noget tilberedt villing og noget tilberedt torsk, som du har lavet til mig, jeg lige kan smage på. Der er faktisk en kilo forskel på 130 kroner per kilo på de to fisk. Og mens jeg lige smager, så kan du lige forklare, hvad forskellen er, og hvorfor mange steder sværger til torsken?
13: Jamen, jeg tror, mange steder sværger til torsk, fordi det er en kultur og en vane, vi har i Danmark. Villing er jo en mindre fisk, så den skal tilberedes en lille smule anderledes. Den skal tilberedes lidt mere nænsom. Men når du har den liggende på fadet foran dig, som du har her, så er det jo to fisk, der næsten smager identisk.
12: Og det kan jeg bekræfte. Jeg kan ikke lige med i den her blindsmagning fortælle, hvad der er hvad. Så det må være op til folk derude, om de vil købe det ene eller det andet. Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med.
13: Selv tak.
0: Tak for en fin gennemstilling fra Clausens Fiskehandel i Aarhus. Og så har jeg Louise Gade med på en linje til at komme med en vejrudsigt.
14: Ja, efter en rødskyde og lidt regnfuld begyndende plan, så er en opklaring i gang med at brede sig ned over landet fra nordvest. Så i løbet af eftermiddagen vil mange få et solskab. Det være måske til en lille smule og lidt mod sydøst. Temperaturen af de lande er et sted mellem 15 og 18 grader, men det vil føles noget. Fordi den spiller noget op i dag med en PQ fra Nordvest.
0: Jeg tror simpelthen lige, at jeg samler op på den her, for der er der lidt mange klumper i forbindelsen. Jeg kan sige, at der er opklaring i Nordjylland, som breder sig langsomt mod syd og øst, og ellers så står den på skydevejr med regninger til, især de sydlige egne. I eftermiddag kommer der spredte regnbyer, især til Sjælland og Bornholm. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver jævnt til hård fra vest og nordvest ved kysterne op til cooling med kraftige vindstød. Det var, hvad vi nåede i den her radioavis. Det var Frederik Sundby, der var redaktør.
15: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Naturbranden i de sydfranske Pyrenæer fortsætter med at have, og de franske myndigheder kan nu melde, at omkring 12.000 mennesker er blevet evakueret, blandt andet til byen Thuyer, ikke langt fra skovbrændene. Og her er også vores klimaanalytiker Philip Knack Kierkegaard taget til.
2: Der er sådan flokker af familie. Jeg har lige talt med en, som godt nok har mistet nogle værksteder, men han fortæller, at han faktisk ved, at hans hus er bevaret. Men lige nu ved han ikke, hvornår han kan komme tilbage sammen med hans datter og barnebarn, hvor han bor der sammen med. Og de har så været her for at få noget hjælp, mad, fødevarer, legetøj til barnens. Og det er jeg så glad for. Jeg kan se på dem, der kommer gående her, der er mange, der har brug for den hjælp.
1: Indtil videre er et område lidt mindre end Fanø opslugt af flammer, hvilket gør skovbranden til den mest destruktive i år. Og hvis du er på vej til et af områderne, der er ramt af skovbranden, så bør du orientere dig om situationen hos myndighederne, før du ankommer. Det er i hvert fald råd fra Martin Vendelbo, der er vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen og har mange års erfaring med skovbrænde.
3: Her vil også være nogle steder, hvor det er decideret uklogt at opholde sig. Men det er vigtigt at lige undersøge, hvad er det, man har af plan, og hvor er det, man skal være. Og så prøve at se, hvordan ligger det i forhold til operationsområdet dernede.
1: NATO-landene afsætter milliarder til forsvar, men nu er problemet, at forsvarsindustrien ikke kan følge med. Sådan lyder det fra NATO's generalsekretær Mark Rutte under NATO-topmødet i Ankara, det skriver Ritzau. Sidste års NATO-topmøde i Haag, hvor NATO-landene forpligtede sig til at bruge 5% af BNP'en til forsvar. Så lige nu er der altså milliarder til at købe luftforsvarssystemer, fly og kampvogne for. Og det skal blive til reelle indkøb, mener Mark Rutte, der derfor siger, at der skal bruges endnu flere penge på også at styrke forsvarsindustrien i Europa og USA, så tingene kan blive produceret. Om cirka en halv time finder vi ud af, om franskmændene kan få lov til at stemme på Marine Le Pen fra højrefløjspartiet National Samling til præsidentvalget. Netop det kan nemlig blive udfaldet af en appelsag, som tre franske dommere lige nu tager stilling til. Marine Le Pen blev nemlig sidste år dømt for at have svindlet med EU-penge, og med øjeblikkelig virkning blev hun frataget retten til at kunne stille op i politik i 5 år. Dermed røg hendes præsidentvalgkamp også på gulvet. Og sagen har kæmpe betydning i Frankrig, fortæller international korrespondent Stephanie Søryk.
4: Det er en stor diskussion om, hvem der egentlig bestemmer, hvem franskmændene må stemme på. Skal det være 3 dommere ved en appeldomstol, eller skal det være millioner af vælgere, som støtter Le Pen? Det modsatte argument lyder jo, ingen er hævet over loven. Slet ikke endnu en fransk politiker, der ikke kan finde ud af det der med at holde nallerne fra offentlige midler.
1: Skyet med stedvis regn og byer, men efterhånden kommer der også lidt eller nogen sol og temperatur et sted mellem 15 og 18 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den franske politiker Marine Le Pen har nu modtaget sin dom. En appeldomstol i Paris har nemlig nedsat hendes forbud mod at indtage offentlige embeder i til 45 måneder, hvoraf 30 af dem er betinget. Marine Le Pen kan dermed godt stille op i politik igen, men skal stadigvæk afsone fængselsstraf med fodlænke i et år, og hun har tidligere afvist at føre kampagne på den måde. Marine Le Pen, der stiftede højrefløjspartiet National Samling, blev nemlig sidste år dømt for at have svindlet med EU-penge. Og blev med øjeblikkelig virkning der dengang frataget retten til at kunne stille op til politik i 5 år. Og det har været en dybt upopulær dom, der er blevet truffet i dag. Og der er 3 dommer, der har truffet beslutningen. Og uanset hvad, vil den være kontroversiel, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det er en stor diskussion om, hvem der egentlig bestemmer, hvem franskmændene må stemme på. Skal det være 3 dommer ved en appeldomstol, eller skal det være millioner af vælgere, som støtter Le Pen? Det modsatte argument lyder jo, ingen er hævet over loven. Slet ikke endnu en fransk politiker, der ikke kan finde ud af det der med at holde nallerne fra offentlige midler.
1: Og vi kommer til at følge op på sagen og afgørelsen senere i dag. Store naturbrande haver flere steder i Sydeuropa. Spanien, Portugal og Frankrig er ramt, og tusindvis af mennesker er blevet evakueret af myndighederne. Blandt andet kendt Frederik Carlsen og Birgit Fabian Larsen, der havde lejet et hus i Sydfrankrig. Parret blev evakueret til en sportshal i byen Ilsur, tæt, hvor de overnattede, indtil de tog endnu længere væk fra flammerne.
3: Det stank sådan, altså det var tåget i gaderne, og øjnene begyndte at svige. Og man så var inde i den her sportshal der, da vi så kørte derfra, så tænkte jeg, det her kommer ikke til at gå godt. Da vi så kørte derfra og kiggede bagud af bilen, og så var den her enormt voldsom, kæmpe røgsky, der bare sådan kiggede Ken og jeg på hinanden og tænkte, okay, det her, det er bare en naturkraft, der, altså det stopper de ikke bare sådan lige her nu.
1: Hundredvis af sydeuropæere står uden hjem på grund af brandene. DBU er langt fra tilfredse med, hvordan det internationale fodboldforbund FIFA har orienteret sagen om det røde kort til den amerikanske stjerneangriber Florian Balogun. DBU køber simpelthen ikke FIFA-præsident Gianni Infantinos forklaring af, at et opkald fra USA's præsident Donald Trump ikke havde noget med annulleringen af det røde kort at gøre. For der er stadig ingen forklaring af, hvorfor det røde kort blev annulleret, det skriver Erik Brøgger til os i en mail. Skyde med stedvis regn eller byer, men efterhånden kommer der også lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader, og en jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen her kl. 14 var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Velkommen til Skyfrit på B6. Dine værter er Robert Havsted og Emilie Lindhardsen.
1: Lykken, den er lunefuld, og glæden lige så kort. Det blev kun til 2 dage tilbage i Tour de France's gule førertrøje for verdens bedste Jonas Vingegaard. I dag, det er ikke dagen, hvor vi skal forvente noget vende sig på hovedet i den franske rundtur. Til gengæld kan jeg da lige melde, at vi har 2 danskere i dagens store udbrud, Mads Pedersen og Michael Valgren. Men lad os nu i stedet for vende blikket mod musikken, som det hele selvfølgelig handler om her på B6 og her i programmet Skyfrit, som vi serverer til dig hver uge i sommerferien mandag til torsdag her i tidsrummet 14-16. Emilie, ja. Jeg har lært lidt om dig indtil videre. Nu har vi siddet her i en uge og en dag og sendt det her program. Jeg lærte, at du er sådan en, der væg til væg tæppedækker din kalender for at undgå Roskilde FOMO, eller det, jeg kalder FAK, frygt for at gå glip. Mm-hmm, FAK. Mm-hmm. Du har solskærm, og så bruger du aldrig din sommer til at se Tour de France. Og jeg kan mærke, at jeg brænder ind med det her spørgsmål. Er du overhovedet i stand til at slappe af?
2: Jamen, jeg kan godt høre, at der tegner sig et billede, som ikke er så kønt. Men jeg må nok indrømme, at jeg lidt er typen, der føler, at jeg skal yde, før jeg kan nyde. Altså, jeg skal ligesom lige have tjekket, det der skal jeg have lavet, det der skal jeg have lavet, det her skal jeg have lavet. Ah, så kan jeg slappe af. Men der skal ligesom lige laves et par flueben, og jeg er ikke stolt af det, men det er nok lidt sådan, jeg er.
1: Jeg vil anbefale dig en ting. Ja. Jeg faktisk anbefaler 2 ting. Ja. Den ene, det er at begynde at se Tour de France, hvis du har brug for at slappe lidt af over sommeren. Det er yoga for hjernen, men jeg vil også anbefale en gang imellem at tage et lille musikalsk mindfulness moment. Mm. Og det tænker vi skal starte med i dag.
2: Det lyder godt.
1: Og så kan vi lige så stille, måske i løbet af den rumtid, vi har tilbage her i studiet, du og jeg den her sommer, måske lære dig at slappe af.
2: Det kunne være meget dejligt. Det ville da være altså sikkert en gevinst at komme ud på den anden side af sommeren med det.
1: Jeg har jo altid sagt, hvorfor gør jeg i dag, hvad man kan udsætte til i morgen? Det er kun sportsfolk og idioter, der hopper over, hvor gæret er lavest. Et stykke på sofaen skal vi have lige nu, en rigtig Tour de France-sang. De der dage, hvor man bare har lyst til at slinge sig og have det rigtig, rigtig dejligt. En afslapningssang til dig, Emilie. Den er fra Wolf Alice, der hedder The Sofa. Oh,

0: Og så kom skuldrene ligesom lige ned på en anden måde med den her lille stykke musikalsk wellness fra Wolf Alice nummeret The Sofa.
1: Ej, Robert, jeg vil gerne fortælle dig om noget, som jeg har fulgt rigtig meget med i den sidste uges tid. Du har fulgt med i Tour de France.
0: Oui.
1: Jeg har selvfølgelig fulgt med i Taylor Swift's kæmpe gigantiske bryllup i New York.
0: Jeg tror, du skal sige kæmpe gigantiske kæreste, fordi han er godt nok
1: han et skur. Han er godt nok også et brød. Hun er nemlig blevet gift med den også store stjerne Travis Kelce. Han er amerikansk fodboldstjerne. Og hvor bliver sådan et vaskeægte powerpar gift? Det gør de selvfølgelig i den ydmyge venue, som er Madison Square Garden.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig, why not? Og gæstelisten, den taler selvfølgelig også over 1000 mennesker. Selvfølgelig en masse celebrities.
0: Jesus, jeg tror ikke engang, jeg har mødt 1000 mennesker i mit liv.
1: Nej, det tror jeg heller ikke, jeg har. Jeg tænker
0: let
1: også umiddelbart.
0: 1000 mennesker, jeg vil invitere til et bryllup.
1: Jamen, det er det, og der generelt er der. Altså, jeg er jo egentlig ret stor Taylor Swift-fan, men der er meget ved det her bryllup, som jeg synes er ret uschammerende, hvis jeg skal være helt ærlig. For eksempel det, at Adam Sandler åbenbart videde parret.
0: Oh, The Sandman.
1: Og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide The Sandman. Men skal han vide nogen? Nej, det synes jeg faktisk ikke.
0: Der vil man jo også tænke, når vi er oppe i den kaliber der, ja. Tag paven.
1: Så vel noget, som også har sådan lidt mere tyngde. Der, Adam Sandler, det bliver sgu for comic relief for mig, det må jeg sige. Det må jeg sige. Men noget, som jeg til gengæld ret godt kunne lide, det er de, skal vi kalde dem wedding singers, som Taylor Swift og Travis Kelce havde valgt. De havde nemlig ingen ringere end Sir Paul McCartney og Stevie Nicks til at synge til receptionen, lyder det,
0: det
1: fra nogle af de her tabloide blade. Og det vil jeg ikke personligt sige nej til. Der vil jeg sige ja tak. Jeg ved ikke, hvad du tænker.
0: Jeg tænker, det er big i hvert fald. Det er også lidt blærerøvsagtigt.
1: Det er lidt blærerøvsagtigt. Men jeg kommer også til at tænke på, hvem ville man egentlig selv, hvis det nu var mig, der var Taylor Swift, hvis det nu var mig, der var så kæmpestor en stjerne, jeg kunne vælge fra aller øverste hylde. Hvem ville man så egentlig vælge? Har du et bud på det?
0: Jamen, jeg tror, det er, fordi jeg stiller mig det sted, hvor jeg siger sådan noget, det kan godt nok hurtigt blive noget fedtet stas.
1: Ja.
0: Altså, du ved, dybt følt på den der amerikanske filmmåde, hvor det er sådan, der er ikke nogen, der egentlig har rigtige følelser her, men nej, hvor vi alle sammen græder, nej, hvor er vi rørte, eller enormt show off, se, hvor mange penge vi har, se, hvor meget vi vender med de her kendte. Så jeg tænker, jeg vil gå lo-fi på dem, eller på den her. Et setup, der er rigtig nemt at lave. Det kræver ikke andet end et tørstativ til at holde et lille MIDI-keyboard, og så også noget, der er sjovt, kan sætte gang i en fest, men stadig en lille smule over imod noget cute kærlighedsmusik. Jeg er gået med den kunstner, der hedder Baby Dave,
1: ja,
0: som er et corona-projekt for halvdelen af det band, der hedder, eller hed Slaves tidligere, det hed de på det tidspunkt, nu hedder de Softplane. Isaac Holman, under corona, der sad han hjemme i sin lejlighed og havde helt vildt meget angst. Og så begyndte han at sidde og lave noget musik med det, han nu havde at gøre med. Mm. Det, han havde at gøre med, var en computer, et MIDI-keyboard uden stativ. Det var da han brugte tørstetid, og ja, der hang stadig Calvin Klein under hørmet, mens han indspillede. Og så havde han et par høretelefoner, som havde sådan en lille mikrofon på ledningen. Og så sad han og indspillede sange. Og det kom der et ret fantastisk album ud af, der han har også lavet mere i det her projekt siden. Det var ikke, fordi det udelukkende var et corona-projekt, men det var der, det startede. Så jeg tænker, at det kan pille lidt af det der pompøse ud af det, og bare skabe et lille øjeblik, der er fedt. Så tror jeg jo også, at han er ganske billig.
1: Ja.
0: Og så igen smider man ind med sagen her, så er det en meget nuttet kærlighedssang, der handler om, at Isaac Holman, han forelskede sig i en Gen Z-kvinde, som han på mange måder ikke altid var helt på bølgelængde med. Det her, det er Gen Z-baby.

0: Baby Dave og Gen Z Baby. Mit bud på en anderledes måde at gå til en bryllupssanger, end den måde, som Taylor Swift har gjort det med Paul McCartney og Stevie Nicks. Så det er sådan en lille leg, hvor man kan få lov til at drømme, hvis man sidder og siger, at man kan vælge alt i hele verden på den måde, Taylor Swift kan. Og hvis du nu sidder derude lige nu og har fået sat gang i nogle tanker om, hvem der kunne synge til dit, enten reelle eller fiktive bryllup, så kan vi da lige åbne sluserne. Du kan sende en sms til 12:12, start med at skrive på 6. Lav et mellemrum og fortæl os om, hvem du kunne forestille dig her til at synge lidt til dit bryllup, og vi vil også gerne høre, hvorfor. Og så kan du altså lege helt et sted mellem det lo-fi i Baby Dave, eller helt op på de store navler, hvis du er lige så rig som Taylor Swift og kan købe hele verden. Emilie, mens folk de skriver en lille sms ind, så kan vi jo passe lige vende blikket mod dig.
1: Ja.
0: Altså, det har tydeligvis sat nogle drømme i gang i dig, det her.
1: Ja, det har det, og jeg må indrømme, at jeg tænker selvfølgelig, der er en masse sådan oplagte, de der helt gigantiske legender, man kunne vælge. Men jeg, ligesom dig, vil også gerne gå lidt et andet sted hen. Jeg har valgt en gruppe, som jeg er gigantisk fan af, og som jeg tror kunne klæde sådan en bryllupssætning ret flot. Det er super indie-gruppen Boy Genius, som jo består af de tre kæmpestore legender, synes jeg, Lucy Dacus, Julian Baker og Phoebe Bridgers. For som den wannabe cool girl, som jeg åbenbart er, så ville jeg synes, det var ret sejt at have de her tre cool girls.
0: Nej, det siger du ikke.
1: Mit bryllup. Og jeg forestiller mig også, at de skal stå i sådan lidt sådan matchende, næsten sådan, måske lidt brodepige-lignende outfits. Og så skal de spille et nummer fra deres eneste plade, nemlig The Record fra 23. Og det er det nummer, der hedder We're In Love. Og man ved måske, at de her tre sangerinder og sangskriver i Boy Genius, de skiftes til at synge lidt, og faktisk også til at skrive. Og det er Lucy Dacus, som har skrevet og synger på det her nummer, og selvfølgelig hjulpet lidt godt på vej af nogle flotte korharmonier af de to andre. Og det er faktisk et nummer, der var lige ved ikke at komme med på pladen, fordi Julian Baker, som jo nu er kæreste med Lucy Dacus, ikke ville have det her nummer med på pladen.
0: Det var for afslørende måske?
1: Jamen, måske kom det simpelthen for tæt på.
0: Det var et reveal.
1: Af min tanke.
0: Ja.
1: Men hun skiftede heldigvis mening, og det er jeg glad for, fordi det her er en af mine favoritter på den her plade. Det hedder We Are In Love.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: venter jo bare her fra Barcelona.
1: Vi har leget lidt med den her tanke om før. Hvis man nu var ligesom Taylor Swift og kunne få hvem som helst til at synge til sit bryllup, som hun har gjort med Paul McCartney og Stevie Nicks, hvem vil man så kaste sig over? Og Anne, hun er kommet med et bud på, hvem hun vil invitere til at synge til sit bryllup. Det skal ikke klart være Kate Bush. Det skal være med Wuthering Heights. Hun er ikonisk og optræder sjældent. Og i øvrigt så skulle Elton John stå for vielsen. Power move.
0: Kæmpe power move.
1: De to er gode sammen. Måske kan han synge vielsen. Og der går sådan lidt Hannibal Hildorf i den, hvis man skal... altså en syngende hvilelse.
0: Ja, det ved jeg altså. Måske kan det fungere. Jeg skal se det ske, tror jeg.
1: Men hvis nogen kan, så er det da Sir Elton.
0: I den grad.
1: Tak for masser af god musik. Jamen selv tak, Anna, og tak for et fremragende bud på, hvem der kunne synge til et bryllup. Og noget, jeg også hæfter mig ved det her nummer, det er, så er man sikker på, at nummeret ikke bliver spoleret af ens gæster, som prøver at synge med. For det kan man ikke, når Kate Bush, hun ruller sig ud på Wuthering Heights.

0: Kate Bush her på Wuthering Heights. Og om vi skal op i det helt høje luftlag nu, det finder vi ud af om et øjeblik, for nu skal vi ud på vores musikalske roadtrip.
1: Vi skal rejse lidt her i programmet, det gør vi altså på det her kæmpe store kort, som vi har fået printet, som jeg har trukket herhen. Kan man høre det?
0: Man kan høre det, det er flot. Du får bumlet med det.
1: Ja, jeg er bange for det vel.
0: Pas lidt på det, ja.
1: Ja, sorry. Det er sådan, at vi rejser rundt i det ganske danske land. Fra det her lille radiostudie, vi sidder i, via musikken. Og hvordan hænger det sammen? Jamen, det hænger sammen på den måde, at vi hver især skiftes dag efter dag til at være rejseledere. Og så er vores individuelle målsætning at få sat så mange knappenåle i det danske landkort som overhovedet muligt. Men fordi vi sidder på B6, så er det altså ikke nok at sige, at der er en rigtig god is ved den her strand. Vi vil gerne have musikalske anledninger til at rejse et bestemt sted hen. De anledninger har vist sig at være en fleksibel størrelse.
0: Ja.
1: Det kan være lige til højre skøjten, og så kan det være rigtig søgt, men der sidder vi altså over for hinanden, Emilie, som en form for Yelp reviewers, som lige kan sige, nu trækker du den for langt. Jeg skal ud og rejse lige om lidt. Mm. Og det skal jeg jo med de her 100 km til rådighed, som vi får hver dag. Vi prøver ikke på at komme langt væk. Vi prøver på at besøge så mange steder som overhovedet muligt. Mm. Så er der en intern kamp om, hvem kan få flest. Knap 0 i kortet indtil videre, så har du 12.
0: Jeg har 12 styks, og du har 9 styks.
1: Nå ja, så skulle du da lige.
0: Ja, men det, jeg synes, at vi kan lige så godt sige, som det er. Det er da ikke nogen hemmelighed.
1: Du placerede mig i går i Romalt ved Randers, hvor kunstneren Dofa kommer fra. Og derfor har jeg så 100 km at gøre godt med, hvor jeg via spidsfindige musikalske idéer, anledninger, argumentationer, skal rejse rundt i det område, der ligger omkring. Ja. Hvor vi skal ind af, det løfter jeg slået for lige om lidt. Jeg kan lige så godt sige, det har været nemt i dag. Det har været
0: rigtigt
1: så nemt.
0: Åh, det kan jeg ikke lide at høre.
1: Det er det, EG og Big Mistake.

0: Mistake her fra EG. Og med det skal vi altså ud på vores nu faste roadtrip. Det er noget, vi gør hver eneste eftermiddag her i Skyfrit, Robert og jeg. En lille konkurrence, kunne man kalde det. Over sommeren, der vil Robert og jeg nemlig rigtig gerne besøge så mange steder på Danmarkskortet som overhovedet muligt. Men for at besøge et sted, så skal vi altså finde en musikalsk anledning, der kan tage os videre i det danske sommerland. Og hver eneste dag har vi altså kun 100 km om dagen at gøre godt med, og så gælder det altså om at nå så mange stop som overhovedet muligt på den givne dag. Og Robert, i dag er det dig, der er rejseleder. Hvor skal vi hen?
1: Jamen, det er jo simpelthen så fedt, fordi du har sat mig et fuldstændig perfekt sted her i Romalt. Fordi jeg skal ikke længere end 5 km væk til at starte med. Jeg gør nemlig lige et lille holdt, når jeg kommer ind til centrum af Randers. Der skal jeg nemlig lige samle nogen op på banegården. Eller Randers Station, som han kaldte den på orange scene okay. I lørdags. Men det er nu ikke den pige, som sidder og venter på Steffen Brandt, der sidder og venter på mig. Det er en anden, der sætter sig ind i bilen. En passager, som Steffen har hooket mig op med. De har netop optrådt sammen på orange scene, hvor denne passager gav gæstevokal på nummeret Hele Verden fra Forstanden. Og ham her, han tager mig ud på et lille ekstra roadtrip. Først så kører vi forbi hans barndomshjem i landsbyen Langå og videre derfra til Ulstrup Slot, hvor han og hans band for nylig indtog kælderen med sine kalkede buer og skrev musik, der lød sådan cirka sådan her.
0: Okay.
1: For her på Ulstrup Slot, der skrev Sir Paolo store dele af deres seneste udgivelse X. Europa, det er bandet med de sejeste øvelokaler, det må man bare sige.
0: Imponerende, Robert, og point for storytelling også allerede.
1: Og når man har været på slot hele dagen, så har man også brug for lige at få lidt gang i den. Så jeg tænker nu, vi skal i byen. Og når man er på disse kanter, så er der kun ét sted at tage hen. Det er perlen i forhold til natteliv i området. I hvert fald, hvis vi spørger hr. Carsten Valentin Jørgensen.
2: Der er næppe noget, der svinger som Bjerringbro by night.
0: Wow.
2: Hele hovedgaden emmer af landmænd fedt for fejl.
1: Ja, der er næppe noget, der svinger som Bjerringbro by night. Det siger sig selv, så der er jeg selvfølgelig taget hen nu. Men efter en aften i lag med landmænd fedt for fejl i hovedgaden, så vil man måske også bare gerne hjem. Hjem til landets tidligere hovedstad, stedet som har fostret en af Danmarks bedste sangskrivere. Han er kendt for sine utallige sange om den nuværende hovedstad, København. Men selv Jens Unmark har en gang imellem brug for at komme hjem.
0: Hold da op.
1: Tilbage til Viborg,
0: ja.
1: Hvor Jens Unmark slog sin ungdoms folder. Og som om, at domkirkebyen Ulrik Vilbæks Højborg, den tidligere hovedstad, ikke havde nok af historiens vingesus, så one-upper jeg den lige. Fordi som det sidste i dag, der skal vi besøge gerningsstedet for Danmarks historiens mest profilerede drab. For sydvest for Viborg, der finder vi nemlig landsbyen Finderup, hvor den danske konge Erik Klipping blev myrdet på Sankt Cecilies nat den 22. november i år 1286.

0: Okay, jeg må sige...
1: At du havde ikke regnet med, at drabet ved Finderup Lade ville komme ind her?
0: Det havde jeg godt nok ikke, og jeg må sige, det var en meget, meget flot tur, vi var rundt på her. Jeg sidder lidt med åben mund på lyber.
1: Og du ved, det var nemt. Ej, og således fik jeg fem knappenåle på kortet. Jeg efterlader fem styks, og jeg efterlader dig, Emilie, ved Finderup Lade.
0: Yes, Finderup Lade.
1: Sydvest for Viborg, hvor
0: et
1: du har...
0: Et uhyggeligt sted at starte.
1: Ja, ja, jamen, der skal du overnatte.
0: Der vil jeg gerne væk fra.
1: Og du har så 100 km i morgen at køre godt med fra netop dette sted. Hvis man sidder derude og har lyst til at hjælpe, Emilie, så kan man jo sende en sms.
0: Meget gerne.
1: Til 12.12, start med skrive 6, lav med om, hvis man har et eller andet, en rigtig fed musikalsk anledning til noget, der ligger inden for 100 km af Finderup Lade. En spidsfindig argumentation eller deslige.
0: Ja, tak. Det har jeg brug for, kan jeg mærke.
1: Ja, jeg glæder mig til at se, hvad der sker, når vi åbner for det igen i morgen.

0: her på nummeret Rewind. Og hvis vi lige rewinder lidt til tidligere i dagens program, så kommer vi tilbage til der, hvor vi snakkede om, at Taylor Swift er blevet gift med Travis Kelce. Og til det her bryllup optrådte ingen ringer end Paul McCartney og Stevie Nicks. Og i den anledning, der spurgte vi jer, kære P6-lyttere, hvem I, hvis I kunne vælge på alle hylder, hvem I så kunne drømme om skulle optræde til jeres bryllup.
1: Og vi er jo kommet lidt ind i folks hoveder her. Det er jo ret fantastisk at se de her bud på, hvem I vil booke, hvis I

0: Den prominente franske politiker Marine Le Pen er skyldig i svindel, men kan alligevel stille op til det franske præsidentvalg. Appeldomstolen i Paris har nemlig nedsat hendes forbud mod at indtage offentlige embeder fra 5 år til 45 måneder, hvoraf de 30 af dem er betinget. Og da Le Pen allerede har afsonet de 30 måneder, så kan hun altså godt stille op til valget om bare 9. Derudover så er hendes fængselsstraf også nedsat, og begge dele er kæmpe sejre for den franske højrefløjspolitiker og stifter af National Samling. Det fortæller international korrespondent Steffen Søryk.
1: Det, der så til gengæld er den lidt dårlige nyhed for Le Pen, det er jo altså, at det med fodlænken betyder, at hun i så fald ville skulle føre valgkamp med fodlænke, og det er en bøvlet omgang. Det har hun tidligere sagt, at hun ikke ville, og så har hun altså forladt retsbygningen uden at tale med journalisterne. Så det store spørgsmål er nu, hvad vil hun så gøre? Der er intet juridisk, der står til hinder for, at hun stiller op. Nu er det bare alene en personlig beslutning, hun skal tage.
0: Le Pens fængselsstraf er nedsat fra 4 år til 3 år, hvoraf det ene skal afsones med fodlænken. Rødspætte og torsk er blevet noget af en luksusret. Prisen på friskfanget fisk er fordoblet på 10 år på fiskeaktioner, det fortæller Fiskeriforeningen. Og det slår altså også igennem i køledisken, hvor det kan koste op mod 300 kroner at hive et kilo rødspætter op, og 400 kroner for et kilo torsk. Men de høje priser skræmmer ikke for alvor kunderne hos Møllers Fiskehus på Fyn væk.
2: Det tager også noget tid at fange, så det er jo ikke bare lige når der kommer af sig selv og grejer og både og alting. Så det er jo nødt til at koste nogle penge.
3: Det er jo betingelsen for alle vores fødevarer. Frisk fisk, altså det gør vi gerne. Ikke sådan hverdag, men jævnligt.
0: Fortalte Torkel Greve og Hanne Drejer. Men der er også billigere fisk, som smager lige så godt, og koster det halve af torsk og rødspætter, det siger direktør Jakob Clausen fra Clausens Fiskehandel i Aarhus.
4: Jamen, jeg tror mange steder sværger til torsk, fordi det er en kultur og en vane, vi har i Danmark. Villing er jo en mindre fisk, så den skal tilberedes en lille smule anderledes, den skal tilberedes lidt mere nænsom. Men når du har den liggende på fadet foran dig, som du har her, så er det jo to fisk, der næsten smager identisk.
0: Syd- og Sønderjyllands politi har rejst tiltale for at udnytte 4 drenge, da et tag med asbest kunne rives ned i Sønderborg, det oplyser politikredsen. Nu er to mænd på 26 og 27 år altså tiltalt for menneskeudnyttelse og for at have overtrådt en række arbejdsmiljøregler i forbindelse med arbejdet, blandt andet fordi drengene ikke benyttede personlige værnemidler. Sagen skal behandles i retten i Sønderborg. Skyde og med byer hister her, men efterhånden kommer der også lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 18 grader. Jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er sex. Det her er Skyfrit på B6. Med Robert Havsted og Emilie Lindhardt.
1: Det regner udenfor, men herinde er der jeres skyfrit i dag og alle dage hele sommeren fra 14 til 16. Og Robert, du har anklaget mig for ikke at være i stand til at slappe sådan rigtigt af.
2: Ja.
1: Og jeg tænkte lidt over det. Jeg vil til dels give det ret. Men noget af det, som rent faktisk hjælper mig med at slappe lidt af, og nu pudser jeg lige min egen glorie her, det kan man ikke se på den anden side af radioen. Men det er yoga.
2: Ja.
1: Jeg er en yogapige, og jeg tænker, at du vil være glad for at høre, at jeg i dag startede dagen med lidt morgenyoga, og det gjorde jeg så med min veninde og yndlings yoga-youtuber, Yoga with Adrian. Og jeg har faktisk hørt rygter om, at hun ikke kun er min yndlings YouTube-yoga-lærer. Hun er også Christoffer Jessen fra bandet Søns yndlings yoga-youtuber.
2: Okay, sejt.
1: Han har faktisk sågar skrevet en sang, der hedder Yoga with Adrian. Så jeg tænker, at den er god nok. Den er ikke udkommet endnu, den her sang, men jeg går og håber på, at den gør det en dag.
2: Okay, det er altså... det er jo ren Ice Kid lige nu. Du dropper bare de straight facts.
1: Fuldkommen.
2: Vi har simpelthen både fået afsløret, at du har samme yogainstruktør, mm-hmm. som Christoffer Jessen, forsanger i Søn,
1: mm-hmm.
2: og at Søn har en sang på vej.
1: Jeg ved ikke, om den er på vej.
2: Men den er skrevet.
1: Han har fortalt mig, det er fra hestens egen mund, at de har været i studiet og arbejdet på en sang, der hedder Yoga with Adrian.
2: Det er fucking sejt.
1: Ja, det er virkelig sejt. Og jeg er ret stolt af mig selv, faktisk, for jeg har længe haft lidt en ambition om, at sådan alle mine morgener skulle starte med morgenyoga. For som sagt, så jeg er en, der godt kunne trænge lidt til at komme lidt ned i gear. Nogle gange. Har du sådan en lignende sådan drøm om noget, som du sådan tænker, mit fremtidige overskudsjeg gør det her hele tiden?
2: Jeg havde jo en... Jeg havde en snak om det her med en kollega fra P8 Jazz.
1: Okay.
2: Eller P8, som det bare hedder nu. Magnus Løbentin, som sender det program, der hedder Shuffle, som alle burde høre hele tiden, fordi det er et fantastisk radioprogram, hvor vi sagde, hvis penge ikke var en begrænsning, hvad ville vi så gøre resten af vores liv?
1: Ja.
2: Hver dag. Og jeg kom frem til, at jeg ville skifte discount havregryn ud med Ota solgryn.
1: Okay.
2: Fordi jeg har altid sat Ota solgryn op på en pedestal og tænkt, den dag jeg føler, now I'm made it, så skal jeg have Ota solgryn hver dag. Så fandt jeg ud af, at det ville koste mig ca. 700 kroner ekstra om året at skifte til Ota solgryn.
1: Ja, jeg skulle lige til at sige det.
2: Okay, så gør jeg det. Så køber jeg en pakke Ota solgryn, sætter mig ned og spiser, og tænker, det her øjeblik har jeg tænkt på, siden jeg var barn, og kom hjem hos klassekammerater, hvor de havde Ota solgryn i skabet. Og så fandt jeg ud af, efter en mundfuld, at jeg kan slet ikke lide Ota solgryn. Så jeg har fundet ud af, at det er en rigtig dårlig idé. Det er sådan en never meet your heroes-agtig ting.
1: Ja.
2: Man skal ikke sætte ting op på en pedestal, og så lige pludselig udforske det. Lad det blive på pedestalen, eller træk det ned på jordniveau.
1: Ja, okay. Jamen, jeg ved ikke. Altså, jeg havde jo tænkt mig at sige til dig, at jeg gerne ville møde ind i morgen og rapportere tilbage, at jeg forhåbentlig har fået lavet min morgenyoga.
2: Det regner jeg med nu.
1: Altså, jeg er ikke klar til at slippe drømmen endnu.
2: Nej, jeg forventer det af dig.
1: Jamen, godt nok.
2: Jeg forventer det ikke bare i morgen. Også torsdag, hvor vi også sender i næste uge.
1: Okay,
2: mandag,
1: jamen, det er meget godt. Så har vi den aftale.
2: Og torsdag, hvor vi også laver det op.
1: Jamen, det er godt til mig. Og så ved jeg ikke, om drømmen om, at den her sang Yoga with Adrian også kommer ud inden alt for længe. Om den er så realistisk. Men indtil da kan vi nyde det andet. Vidunderligt. Sønnummer nemlig skabt til at være to.

0: med dig. Skabt til at være to her fra Søn.
1: Så er det nu, kære ven, at du kan få dig en lille gave fra os. En gave, du skal gøre dig fortjent til, men om ikke andet kan få foræret direkte til din sommerferie. Nemlig det varmeste stykke accessories, der overhovedet er at finde derude. Nemlig P6-muleposen. Den grønne, den lækre 2026 og lidt af 25-udgaven, så vidt jeg husker. Jamen, den kan blive din lige nu. Og det kan den, hvis du vinder dagens udgave af Beep-quizzen. Du kan, hvis du er rigtig smart, lige finde din telefon frem. Telefonnummeret, du skal bruge, det er 7022-0203. Altså 7022-0203. Og det skal du bruge til at komme først i telefonkøen. Hvis du har lyttet med de andre dage, og allerede ved, hvad quizzen går ud på, så kan du sådan set bare ringe med det samme. Fordi jeg vil ikke fortælle dig noget nyt, du ikke ved i forvejen. Men ellers så skal du altså spidse øre lige nu, hvis du vil vide, hvad det kræver at være med i sådan en quiz. Vi har fundet en koncertanmeldelse. Den er fra, hjælp mig her, Emilie, Roskilde Festival.
0: Simpelthen 2011.
1: 2011. Og så har vi streget alt det ud, som er navne eller titler, som kan afsløre, hvem det er. Og så skal du udelukke ud fra alt, hvad der så står tilbage. Den ledfede omtale. Find ud af, hvem er det, der bliver anmeldt? Hvad er det for en band? Hvad er det for en kunstner? Det er ganske nemt og ganske simpelt. Du skal ringe 7022-0203, og så kan du altså vinde den her P6-mulepose. Og så kan du også få en rigtig hyggelig sommersludder med os og fortælle lidt om, hvad der er op og ned i dit liv den her sommer 26. Vi quizzer om lidt, og det gør vi med dig, hvis du ringer lige nu på 7022-0203, og så sætter vi en P6-mulepose på højkant, og hvis du er rigtig fed, også lige et badge eller to. Vi har lige fået nye badges. Dem skal vi også af med. Ring ind og vær med i quizzen 7022-0203. Det kan du gøre, mens vi hører Kindside og The Head This Body Deserves.

skal du have fingrene i en P6 mulepose? Ja, du skal, men det var nu egentlig ikke meningen, der skulle være et svar på det. Vil du vinde sådan en, så er det altså lige nu, du skal ringe 70 22 0203. Vær med i dagens udgave af Beep-quizzen. Det kræver kun, at du kan regne ud, hvad det er for en kunstner eller band, der gemmer sig i den anledning anmeldelse, hvor vi har beepet navnene ud. Kan du gætte det, så vinder du altså den her mulepose. Måske også lige et lille P6 badge oveni. Du skal benytte dig af telefonnummeret 70 22 0203. 70 22 0203. Hvis du kan regne ud, hvem der gemmer sig i dagens anmeldelse fra Roskilde Festival 2011. Vi quizzer lige om lidt, hvis du når at ringe ind 70 22 0203. Først så hører vi Cocteau Twins, Heaven og Las Vegas.

0: Cocteau Twins, Heaven og Las Vegas. Vi skal ingen af de to steder hen lige nu. Vi skal en tur i Quizland, men Emilie, vi er ude den her, hvor jeg tror, folk lige skal have lidt mere at gå på. Det kan jo være en skræmmende oplevelse. Ikke at vide, når man ringer ind, har jeg det rigtige svar. Det kan man selvfølgelig ikke, når man ikke har hørt den anmeldelse, som bliver læst højt. Det er altså Beep-quizzen, vi skal til. Den går ud på, at vi har fundet en koncertanmeldelse i det her tilfælde fra Roskilde Festival 2011. Den vil vi så nu læse højt. Og mens den bliver læst højt, så kan du altså gætte løs derude. Og så snart du synes, du har et bare hen imod kvalificeret bud, så kan du altså ringe 70 22 0203. Det er 70 22 0203, som er telefonnummeret herinde. Og kommer du så ind med det rigtige svar, så vinder du dagens mulebose. Så nu vil vi gå ind i den her anmeldelse.
1: Mm.
0: Og så snart du mener, du har den, så ringer du altså op 70 22 02 03. Skal du have lidt stemning under dig, Emilie?
1: Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Så bliver jeg bedre. Den lyder sådan her. Beep, sang den unge engelske elektronika-poet. Beep. Men der var ingen ende på publikums kærlighed, og vandet, der faldt ikke i slow motion, men i kaskader, da det engelske stjerneskud spillede for et stopfyldt telt, mens skybrud og torden flækkede himlen over Roskilde. Med sin laptops knitrende og ophuggede lyde og sine sirligt formulerede sårbare poesier har Beep skabt en helt ny og meget engelsk udtryksform, som spænder sig ud mellem en lyrik så romantisk som John Keats og en lyd fra en klub i fremtiden, forbundet med et helt nutidigt dub. Beep er blå. En ung mands blå, udtrukket af neon og lyse sommernætters melankoli. Flankeret af guitar og trommer skabte Beep bag sit elektroniske keyboard et univers, der i begyndelsen var lovlig skrøbeligt og fragmenteret til at kunne samle en koncert med mange tusind mennesker. Men publikums hengivenhed for den unge mand og hans næsten overnaturligt og overbevisende bud på en popmusik fra fremtiden vaklede ikke. Selv ikke efter at Beep havde fiflet med neokat tødralske stemninger,
0: ja, tak.
1: Og sarte fragmenter, som mindede mere om storladende korsatser end om popsange. Men så blev den dub, der ligger og rumler diskret i Beeps musik, forfremmet til en hovedrolle. Og så viste det sig alligevel, at romantisk poesi og dyb, rumlende klubstemning sagtens kunne finde sammen i en lige så fascinerende som følsom vision om fremtidens popmusik. Der er et lille stykke mere. Det lyder sådan her.
0: Man kan jo ringe 70 22 0203, hvis man kan gætte den. Den er faktisk også, den er lidt svær i dag.
1: Ja, måske lidt. Vi har også tre ledetråde, hvis det går helt galt.
0: Har man et bud på, hvem det er, der bliver anmeldt, så kan man altså ringe 70 22 0203, og ellers så tager jeg muleposen med hjem selv.
1: Ja.
0: En mere til samlingen.
1: I får lige den sidste bid her. En sprød falset elektronisk hikstende holdt oppe af basbrummende dop så dyb som værens grund. Det er en poet, der har skrevet den her anmeldelse, kan vi mærke. Numre som Beep og Beep var kort og godt på en gang visionære, højaktuelle og klassiske. At ikke alle variationer over det ene albums temaer var lige bæredygtige, kunne ikke skjule, at denne 21-årige englænder ligner en lysende stjerne på fremtidens stjernehimmel.
0: Det er så 15 år siden. Manden vil være 36 år, så meget kan jeg afsløre.
1: Ja.
0: Jeg tror, vi er ude her, Emil. Vi har lavet verdens sværeste quiz.
1: Det kan da godt være.
0: Men en gang imellem, så er det jo sådan, at der lige er en, der
1: en
0: kan
1: derude.
0: Det.
1: Der tænker, kunne det være?
0: Og jeg har jo lavet sluserne stå åben.
1: Ja.
0: Så der er en mulighed for, at man kan, vinde den her mulepose alligevel. Og jeg sidder lige og trækker tiden, fordi jeg kan se telefonen ringe, men det er ikke altid systemerne er det hurtigste i verden.
1: Nej,
0: her i Danmarks Radio. Men altså, vi ved, at det var en bullerende regnværskoncert.
1: Yes.
0: Vi ved, at det var noget elektronika, lidt op her.
1: Lige præcis, og noget med en sart falset.
0: Han var et talent, han var
1: en lysende stjerne. På den fremtidige pophimmel.
0: Når jeg prøver lige at åbne her og sige, halløjsa.
2: Halløj, det.
0: Hej, hvem er det?
2: Hej, det er Jakob.
0: Hej, Jakob. Du er jo umiddelbart den eneste, der har gættet det her. Hvis du har gættet, hvem det er.
2: For søren da.
0: Hvem tror du blev omtalt?
2: Jamen, jeg tror måske, det er James Blake. Fordi han lavede ved sit debutalbum i 2011, så vidt jeg husker.
0: Ved du hvad, du? er, som man nok kan høre på den her, fuldstændig rigtigt. Jeg går ikke ud fra, at du var til koncerten.
2: Nej, det var jeg ikke, men det var min kæreste faktisk.
0: Ja, okay. Har du
2: eller hun var på Roskilde det år, siger hun.
0: Og hun har fået så du har fået en lille rapport fra koncerten?
2: Jamen, vi sad lige og tænkte, det må være ham.
0: Fordi, det må være
2: ja.
0: Hvad har I ellers, gang i lige nu? Hvad laver I? Har I ferie?
2: Jamen, vi er i sommerhus i Ebeltoft. Ej, og er lige ude at køre.
0: Har I været op forbi gårdbryggeriet lige at få tanket?
2: Nej, dog ikke. Vi var lige ude at spise noget fish and chips på havnen.
1: Nej, hvor
2: det
1: dejligt.
2: Var også lækkert.
0: Hvordan er vejret i Ebeltoft? Det er lige så godt som her, hvor vi er.
2: Nej, solen skinner, men det blæser helt vildt.
0: Ja.
1: Okay.
0: Det gør det tit i Ebeltoft.
2: Ja.
0: Det kan man ikke rigtig komme udenom. Hvad har I ellers af ferieplaner i år?
2: Jamen, vi skal lige ud og spise, og så skal vi også ud og rejse et par gange, tror jeg.
0: Et par gange?
2: Ja, lige til England og til Brasilien, men det er noget, det er noget arbejde noget.
0: Lige
1: et lille smut til Brasilien?
0: Lige til Brasilien. Ja. Nå, det er bare arbejde.
2: Ja.
0: Må man spørge, hvad I arbejder med?
2: Jamen, jeg arbejder med noget sport, noget kørestolsrugby, og så spiller hun kørestolsrugby.
0: Okay,
2: så det er lige med holdet.
0: Så det er noget turnering, træningslejr, hvordan fungerer sådan noget?
2: Til Brasilien, det er faktisk VM.
1: Ej, hvor vildt!
0: Okay, kæmpe! Du siger så godt, det er den mindste ting i verden.
1: No big deal, åbenbart.
2: Jamen, vi er også bare vant til det.
0: Ja, det er selvfølgelig.
2: Ja.
0: Og tydeligvis ydmyge mennesker. Jamen, fantastisk, kæmpe fornøjelse. Med det, så håber jeg, at I kan nå at modtage muleposen.
1: Ja, for hvis I pakker meget let, så er den perfekt til en tur til Brasilien.
0: Ellers så ser vi ser da gerne lige et billede i B6-indbakken med muleposen på Copacabana.
1: Ej, ja.
2: Jo, det kunne være.
0: Hvis det er noget, der kan lade sig gøre. Skal vi ikke aftale det?
2: Jo,
0: og
2: det kan
0: så
2: vi gøre.
0: Så må I med det og ud over det her verdens bedste sommer.
2: Jamen tak lige meget.
0: Jo, tusind tak. Og så snor vi altså et stykke med netop James Blake. Det her, det er Retrograde.

0: Nikolaj Manuel Vansild fra Ingenting til Noget her i Skyfrit på B6. I lørdags, der sluttede Roskilde Festival. Det har vi dækket tæt her i programmet, og vi er ikke helt færdige med det, fordi vi havde en hel delegation afsted her fra kanalen. Nogle af dem har du hørt give lidt insights på festivalen her i programmet. Nogle har du set på B6 sociale medier, og ellers så blev der produceret en masse forskellige indslag, og dem dvæler vi altså lidt ved her i programmet, så vi ikke slipper den der orange feeling fuldstændig.
1: Det er nemlig det, og det gør vi blandt andet, fordi at den albumaktuelle duo bestående af Animal Collective-medlemmet Panda Bear og den engelske singer-songwriter og producer Sonic Boom spiller på Ea-scenen på Roskilde Festival i lørdag som et af festivalens sidste navne. Og Panda Bear og Sonic Boom, de er snart aktuelle med albumet A of When, som udkommer på fredag. Og på den her plade, der har duoen valgt at undlade at lægge den ud på streamingtjenester og i stedet udgive i fysiske formater og via download for at flytte fokus væk fra algoritmer og hen på musikalske liveoplevelser. Og inden den her koncert i lørdags, der mødte vores kollega Cornelia Mosgaarden til en snak om deres fravalg af streamingtjenester og hvilken rolle AI og algoritmer bør spille i musikbranchen i dag.
2: Oh, actually, before we start, I wanted to ask you, your album title, do you pronounce the question mark, or is
3: yeah,
2: it just like...
3: a question of when.
2: A question of when.
3: It's not a question of if, it's a question of when.

Det er op med hjertet.

0: hvor hun har inviteret forskellige gæster ind til at åbne for det, der kan være et lidt personligt rum, nemlig ens playlister.
1: Det
0: man hører, når man er alene. Det, der er en lille smule anderledes i dag, det er, at det er Bremheim selv, der sidder og bestyrer musikken 100%. Hun giver dig en sommerplayliste med al den musik, du kender og elsker her fra kanalen. Det vil sige helt alene, og det er, fordi det er en lille sommerferie special, fordi ligesom alle os andre, så skal Bremheim selvfølgelig også have lov til at have
1: hun skal lidt sommerferie.
0: Så programmet, det er, vender tilbage på den anden side af sommerferien, men lige om lidt, så får du altså den her sæsons sidste udgave af gæstelisten med Bremheim. Bliver du dog hængende helt til i morgen, så vil der være meget mere skyfrit til dig. Vi ruller altså ud hver eneste dag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag her i sommerferien mellem 14 og 16 her på kanalen. Der er en radioavis inden Bremheim, hun tager over. Men vi kan lige nå, Emilie, en sidste sang. Jeg tænker, den der nye med Phoebe Bridger.
1: Den er jeg glad for.
0: Den har vi begge to haft det rimelig dejligt med, så jeg tænker, at det bliver det sidste, vi når at skyde af, for i dag kan du have en vidunderlig eftermiddag.

0: Marine Le Pen har nu fået sin endelige dom ved appeldomstolen i Paris. Den fremtrædende franske politiker er fortsat fundet skyldig i svindel med EU-penge. Dommen lyder nu på et forbud mod at indtage offentlige embeder i 45 måneder, hvoraf de 30 er betinget. Og så skal hun fortsat afsone et år af fængselsstraffen i fodlænke. Og Stéphane Surrugue, international korrespondent her i DR med fra Paris. Hvordan adskiller den nye dom sig fra den oprindelige?
1: Udover at fængselsstraffen er nedsat, så betyder det, at Marine Le Pen nu, i modsætning til for en time siden, ved, at hun kan stille op til det franske præsidentvalg. Der er ikke noget juridisk, der står til hindring for det.
0: Og Le Pen har jo tidligere sagt, at hun ikke vil føre valgkamp med fodlænke. Tror du, hun holder fast i den beslutning, eller kan dommen få hende til at ændre kurs?
1: Jeg tror med sikkerhed, hun sidder i en dyb diskussion med sig selv om det lige nu i partihovedkvarteret sammen med partiets formand Jordan Bardella. Vi ved det ikke. Hun kan godt skifte mening, og hun har meddelt, at hun fortæller det kl. 20 i aften på Fransk TV.
0: Ja, Fransk TV kl. 20 i aften, men hun har jo også et parti bagved sig, National Samling. Hvordan står de i fransk politik lige nu?
1: De står bomstærkt i meningsmålingerne, når man ser på, hvilke to politikere, der ligger allerhøjst i alle meningsmålinger, så er det Marine Le Pen og hendes partifælle Jordan Bardella. Så de står meget stærkt, uanset om det bliver den ene eller den anden.
0: Lød det fra DR's internationale korrespondent med Paris, Stéphane Surrugue. Og som Stephanie var inde på, så er det i aften kl. 20, at vi kommer til at høre fra hovedpersonen selv, når hun taler med fransk TF1. Den duer ikke, sådan betegner Dansk Boldspilunion den forklaring, som det internationale fodboldforbund FIFA og præsident Infantino har givet i skandalesagen om det røde kort til den amerikanske stjerneangriber Flo Balogun. I går der sagde Infantino, at det meget omtalte telefonopkald med USA's præsident Donald Trump intet havde at gøre med annulleringen af fodboldspillerens karantæne. Afgørelsen den er truffet af FIFAs juridiske organ, der er uafhængigt. Men den forklaring er ikke nok for DBU-direktør Erik Brøgger, der kræver en redegørelse af hele sagen. Og heller ikke Jens Seier Andersen, der er stifter af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i sport, giver meget for Infantinos forklaring.
2: Uafhængige komiteer i FIFA, de har det med kun at være uafhængige indtil den dag, hvor de træffer en beslutning, der går Infantino imod. Infantino trådte i karakter allerede i 2017 ved at afskedige i tre formænd for uafhængige komiteer. De røg ud, og hermed sendte Infantino et klart signal til andre komiteer i FIFA. Hvis I vil beholde jeres vellønnede poster, så skal I gøre, som jeg synes.
0: Danmark har købt to avancerede overvågningsfly, der skal løse opgaver i Arktis. Og tage noget af luften ud af Donald Trumps kritik af, at vi ikke gør nok for at beskytte Grønland. Det var forsvarsminister Jeppe Bruus, der fortalte om de to nye fly, da han ankom til NATO-topmøde i Ankara i dag.
3: Det er fly, som skal kunne lave maritim overvågning både i Nordatlanten og i Arktis, og en del af vores oprustning også i den arktiske sikkerhed.
0: Forsvarsministeriet kalder de nye fly for avancerede. De kan spotte fly på havet, identificere ubåde under overfladerne og bekæmpe fjendtlige flådefartøjer. Og så løser de en helt nødvendig opgave, det siger Anders Puk Nielsen, der er overlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
4: Det er meget vigtigt. Det lukker et kæmpe hul i vores muligheder for at overvåge, hvad der egentlig foregår på havet og i særdeleshed under havet. Så det er nogle enormt kapable fly, det er nogle af verdens bedste til den her opgave, så det er vigtigt.
0: USA's præsident har kritiseret Danmarks manglende militær indsats i Grønland og har brugt det som argument for, at USA skal overtage Grønland. Samtidig har han forlangt, at NATO-landene i Europa yder mere. Og det har betydning for, at Danmark nu bruger et milliardbeløb på de to avancerede fly, lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Det spiller selvfølgelig en rolle, fordi at amerikanerne har sagt, at vi bakker op om NATO, men Europa skal levere mere selv, og det er fair. Og det gør vi også.
0: Og Donald Trump har i forbindelse med NATO-topmødet gentaget sin trussel om at ville overtage Grønland. Hvis man vil blæses igennem, så skal man sådan set bare gå udenfor. Vi har en jævn til hård vind, og den kommer fra en nordvestlig retning. Og i den sydlige del af landet, der vil der også være regn og byer på programmet. Dog er der opklaring på vej fra Nordjylland med nogen sol og kun enkelte byer. Temperaturen lander et sted mellem 10 og 15 grader, og så var Henrik Hinchely hovedet bag udsendelsen. Og mit navn, det er Camilla Mærsk.
5: Velkommen til P6 Mærk lyden.

0: Velkommen til gæstelisten på P6. På P6. Gæstelisten. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Her er din vært, Brimheim.
1: God rigtig hjertelig tirsdag eftermiddag, og i dag der lytter du altså til en sommerferieudgave af gæstelisten, som vi jo så har forproduceret. Så jeg taler til dig fra fortiden lige nu. Men det er også dejligt, fordi så hygger vi med det. Og så kan du tænke på, at jeg nyder livet et eller andet sted i virkeligheden. Det første nummer, jeg gerne vil spille for dig i sommer. Den første sommerudgave af gæstelisten, det er Future Islands med nummeret Seasons.

Det var Lucky Again med Lykke Li. En gang så var jeg så heldig at blive spillet på den amerikanske radiokanal KEXP, som du måske kender, hvis du har set nogle af deres live sessions på YouTube. Der er en DJ på den radiokanal, der hedder Kevin Cole, som blev svært glad for min musik, og som jeg er blevet venner med siden da. Og ja, han har været en hovedambassadør for min musik på den radiokanal, som flittigt har spillet det siden mit debutalbum i 2022. En kunstner, jeg opdagede i forbindelse med, at jeg blev spillet på den kanal, er en australsk kunstner, der hedder Elizabeth M. Drummond, som altså også blev spillet for første gang i USA på KEXP, sammen med, eller hvad hedder sådan noget, ved siden af min musik. Og det er den her sang, som jeg gerne vil spille for dig, som jeg opdagede i forbindelse med det. Den hedder Crisis, og har bare virkelig en fantastisk fremdrift. En guitar, der bare vil drive livet frem.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt. Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

Love in a Trash Can af The Ravenettes. Et af de danske bands, jeg har set allerflest gange live. Og det er en stor fornøjelse hver gang. Ja, jeg tror, alene i Storvika har jeg måske set dem 6 gange eller sådan noget. Det næste band, som jeg vil spille for dig, det er Placebo. Og det er det nummer, der hedder Every You and Every Me fra deres 98-album Without You, I'm Nothing. Og jeg kan huske, da jeg første gang satte det på min iPod, og jeg gik alene en tur i en park, og der var et eller andet i, hvor ja, det jo både skabet og meget melankolsk og sådan umiskendeligt queer, selvom jeg nok ikke helt kunne sætte en finger på det dengang. Det her er uanset hvad et virkelig godt nummer.

de gode kolleger i Rimor. Se, solen skinner. Dejligt at se, at det går dem så godt. Jeg tror simpelthen, det er de sødeste aarhusianere i verden. Jeg vil gerne spille en sang for dig af en akkordeonspiller, som jeg har spillet før i gæstelisten. Han hedder Anatole Moster, og han spiller jo så harmonika, tror jeg måske det hedder. Akkordeon eller harmonika. Altså det der folkemusikinstrument, som er sådan en upside down keyboard med nogle knapper på siden. Du ved, hvad jeg mener. Og jeg tror, han er ene og alene ansvarlig for dette instruments revival for Gen Z og yngre mennesker. Han laver en art fusionsjazz blandet med popmusik, som er utroligt opløftende. Hans 2025-album Hopecore har jeg skamlyttet, fordi det både er super komplekst og super melodisk. Og altså med et ret udskældt instrument, akkordeon. Det her, det er Hope Walk.

Tilbage til teenageværelset, stemning. Det var selvfølgelig Nirvanas Unplugged plade, som jeg fik skråstreg gav mit første kys til. Good times. Jeg kyssede videre, da jeg senere hen kom i gymnasiet. Og det gjorde jeg til det næste band, vi skal høre, som er Bright Eyes. Det er amerikanske indie rock band, som oprindeligt stammer fra Nebraska. Forsangeren, han hedder Connor Oberst, og har lavet alt muligt siden da. Men det er altså særligt den her plade fra 2005, som var soundtrack til min gymnasietid. Det her, det er måske deres største hit. Det hedder First Day of My Life.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er fordi Danmark ikke vil sælge Grønland til USA, at USA har et dårligt forhold til NATO. Det siger den amerikanske præsident Donald Trump på

0: topmøde i den tyrkiske hovedstad Ankara, hvor NATO's stats- og regeringschefer er samlet.
1: That's what hurt my relationship with NATO, because Greenland doesn't help Denmark.
0: Det var det, der skadede mit forhold til NATO. For Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke nok penge til virkelig at hjælpe Grønland. Det skal kontrolleres af USA og ikke af Danmark, sagde Trump her. Men selvom Trump på den måde gør Danmark til syndebuk for det knagende forhold mellem USA og Europa, så mener Lars Banger Struve, der er sikkerhedspolitisk rådgiver i Atlantsammenslutningen, ikke at de andre NATO-lande er interesseret i at diskutere Grønland igen.
2: Lige nu handler det om, hvordan får vi NATO til at fungere. Og når han så siger, at det her det er altid noget, der har optaget ham, så ja, det er det, men det, der har provokeret ham i høj grad, det har jo været, at NATO-staterne ikke har ville betale nok til deres forsvar, og det er man nu nået op på. Så jeg tror, at der vil komme til at være et meget hårdt pres på Donald Trump på at prøve at fortælle ham, hør det her, vi gør altså det, vi har lovet, og skulle vi så se at prøve at komme videre.
0: Trump truede samtidig med at trække alle amerikanske tropper ud af Europa på grund af kontroversen over Grønland. En ny voldsom hedebølge hæver i Sydeuropa. I Spanien og Portugal kan termometeret de kommende dage passere 43 grader. Og i Frankrig gik de i går ind i deres tredje hedebølge med temperaturer over 40 grader de værste steder. Og det er voldsomt, og de har voldsomme konsekvenser for skovbrænde haver flere steder. Blandt andet i sydøst Frankrig, hvor en dansk familie er blevet evakueret fra brændende.
3: Det lugtede bare ligesom op, altså asken regnede ned. Man tænker bare, hvad sker der? Og så var det, at vi tænkte, nej, her skal vi ikke være. Det her kommer til at gå helt galt. Altså, der var virkelig tåget inde i byen, og du kunne ikke gå udenfor i 30 sekunder, inden du lugtede grillpølser. Vi skulle bare væk.
0: Lød det her fra Birgit Fabian Larsen fra Slagelse, der er på kørselferie i Frankrig med sin mand og to børn. Og nu har jeg dig med, DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, med fra samme område som familien her. Det har brændt i flere dage, temperaturen er ikke på vej ned, men hvordan ser det ud for området den kommende tid?
4: Jamen, der er flere uger, hvor det ser ud til at blive rigtig tørt, og det skaber selvfølgelig problemer, fordi at både der kan opstå nye brænde, men også at de brænde, som de efterhånden er ved at få kontrol over, at de er bange for, at de blusser op igen. Og lige nu, der står jeg for eksempel og ser folk, der forsøger at komme tilbage til en stor by, hvor de er evakueret fra, men hvor politiet de afviser dem, at de må simpelthen vende om og vende tilbage til de, hvor de nu har sovet, om det er hjemme hos familie eller i sovesale.
0: Og det er jo givetvis noget, folk har prøvet før, for de her naturbrænde er jo ikke noget nyt i Sydeuropa, men er der alligevel noget, der er anderledes i år?
4: Jamen, jeg hører for eksempel her fra en mand, jeg talte med, som har mistet en del af sit hjem. Det var, at han har oplevet skovbrænde to gange før, for 20 år siden og for 10 år siden cirka. Og de begge skovbrænde, de var mindre, og så foregik de senere på sæsonen. Det er altså en tidlig stor skovbrænd, og det er meget godt i tråd med det, eksperterne de siger, det er, at det er en sæson for skovbrænde, som er startet tidligere på grund af den varme, som er skabt i Europa i år.
0: Lød det fra DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Helvede breder sig på Fyn, eller mere præcist, så breder larven fra helvede sig. Larven, der egentlig hedder E-processionsspinderen, er nu også fundet i Nyborg Kommune. Her er der tale om larver i tre enkeltstående egetræer i områderne omkring Avnslev, Ullerslev og Nordenhus. Anderledes udbredt er den i Odense, hvor flere borgere den seneste tid har fået udslæt og kløe på grund af hår fra larven. Og kommunen hæver nu sin indsats over for larven betydeligt. Fra at have haft to hold ude og bekæmpe den, øges det nu til 14 hold. Og så sætter kommunen en person dedikeret til at arbejde med tip fra borgere om e-provisionsspinderen. Det siger direktør i Klima- og Miljøforvaltning i Odense, Michael Vongsø Frederiksen.
5: Fra i morgen af, der tager vi de der tip, vi får, og så får vi dem kvalificeret. Vedkommende tager rundt og taler med de hold, der er i gang, for at tjekke de borgertip op. Og så bruger vi jo det til at styre vores indsats, så vi på den måde får hævet kvaliteten og aktualiteten i der, hvor vi skal sætte ind.
0: Lød det fra Michael Vognsen Frederiksen. Vi har en jævn til hård vind, hvis man bevæger sig udenfor i dag, og i den sydlige del af landet vil der også være regn og byer. Der er opklaring på vej, den kommer fra Nordjylland og vil brede sig ud over resten af landet. Temperatur mellem 10 og 15 grader, og så var det Henrik Hinchely, der stod i spidsen for den her radiovis.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Gæstelisten på P6. På P6. Den personlige playliste. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Og din vært er Brimheim.
1: Ja, og du lytter stadig til sommerudgaven af Gæstelisten, hvor at jeg har gravet lidt i P6 Beats egne pladekasser for at finde lidt sommergodter frem til dig. Og ja, altså full disclosure har vi jo forproduceret det, så jeg ligger nok ved en pool et eller andet sted og danderer den. Og det håber jeg, jeg nyder. Og jeg håber, at du nyder de her sange, som jeg vil spille for dig. Vi skal lige have gang i noget Swan Lee. Det her, det er Tomorrow, Paradise.

det er dejlige mundharmonika. Der skal ikke nogen, der synger sådan der mere. Det var selvfølgelig Alanis Morissette. Og det er en dejlig 90'er-agtig effekt. Jeg mener, det er fra 1995, det her. Og fra 1995 hele vejen tilbage til 1969 skal vi nu. Jeg vil nemlig spille en af mine absolut yndlingsnumre for dig. Det er af den amerikanske sanger og sangskriver Nick Drake fra det album, han udgav i 69, der hedder Five Leaves Left. Og sangen er måske sådan pladens centerpiece. Og det er en af de få sange, der går i 5/4, som altså er sådan en lidt atypisk rytmik. Og det havde jeg faktisk aldrig tænkt over indtil for ganske nylig, at det er det, den gør. Den er både mystisk, og den er utrolig smuk. Det er selvfølgelig den, der hedder Riverman.

Nikolaj Manuel Vonsil, Fra ingenting til noget. Hans solo single, den første af dem. Og det synes jeg er virkelig lækkert. Glæder mig til at høre mere fra ham i eget navn. Nogle andre, jeg også glæder mig til at høre mere fra, det er de australske punk-rockere i Amel and the Sniffers. Deres 2024-album Cartoon Darkness var jeg svært glad for. Og det er jo en super fed titel, som passer rigtig godt til dem. De taler, det er jo både meget politisk og har kampgejst og er lidt småaggressivt, men det er også legesygt. Det er jo særlig Emil, forsangeren, som står for at kommunikere den her meget umiddelbare, ærlige og samtidig virkelig sjove og skønne attitude, som de har. Det her, det er en af mine yndlings fra den plade, Cartoon Darkness altså. Den hedder You Should Not Be Doing That.

you told me what.

Florence and the Machine, Ship to Wreck. Ja, nu skal vi have fat i en af dem, der har været forbi her i gæstelisten og delt playlister med mig. Det er nemlig Selina Jin. Ja, hun var forbi, og vi talte om musik, som er fanden i voldsk og trodsig. Og så talte vi også om store stemmer, hvilket er meget passende, lige hvad hende angår. Fordi sådan en er hun jo også i besiddelse af. Den sang, vi skal høre, det er den, der hedder Hurts Like a Mother.

Zombie af The Cranberries. Nu er vi ved dagens sidste sang, inden jeg sender dig videre ud i sommerlivet. Der kommer lige en radioavis, men før det, så skal du ikke snydes for den James Blake og Jamila Jamil producerede Lola Young sang From Down.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Statsminister Mette Frederiksen underskrev for en halv time siden en forstærket aftale om forsvarssamarbejde med Ukraine. Det sagde Mette Frederiksen for kort tid siden på NATO-topmødet i Tyrkiets hovedstad Ankara.
2: Det er et forsvarssamarbejde også med henblik på at styrke dansk forsvar og dansk forsvarsindustri, og dermed vores sådan samlede evne til også at kunne forsvare Danmark og resten af Europa.
1: Samarbejdet handler blandt andet om udveksling af droneteknologi, som Ukraine har mange erfaringer med fra krigen mod Rusland. USA's præsident deltager også i NATO-topmødet i Tyrkiet, og der gentog han sit ønske om amerikansk kontrol over Grønland, da han mødte medierne i Ankara.
3: That's what hurt my relationship with NATO, because Greenland doesn't help

0: Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke penge til på at hjælpe Grønland. Grønland bør kontrolleres af USA og ikke Danmark, lød det altså fra Donald Trump. Og den melding kommer ikke som nogen overraskelse for statsminister Mette Frederiksen.
1: Det er jo en velkendt position for USA, at man ønsker at eje og overtage Grønland. Og jeg håber, at det alle steder er en lige så velkendt position for kongeriget Danmark, at det ikke kommer til at ske.
0: Og nu har jeg dig med, reporter Caroline Englund, med fra Grønland. Og hvordan bliver Donald Trumps nye udtalelse her modtaget?
2: De lokale, jeg taler med her, de fortæller, de er trætte af at vågne op til de her gentagne ytringer, om, særligt fra Donald Trump, om ønsket med kontrol med Grønland. Og de siger jo, dem jeg taler med, de står fast og siger, prøv at høre, Grønland er ikke til salg, og Grønland tilhører grønlænderne. Og lytter man til det grønlandske selvstyre, så har de også gentaget, at man er åben for samarbejde, men det skal ske med respekt for Grønlands røde linjer, og henviser til en arbejdsgruppe, der lige nu er i gang blandt USA, Grønland og Danmark, som netop ser på det her spørgsmål.
0: Russiske atleter kan igen repræsentere Rusland ved de kommende olympiske lege. Den internationale olympiske komité har nemlig besluttet at ophæve den midlertidige suspendering af Ruslands olympiske komité. Og dermed skal de russiske atleter ikke længere deltage under neutralt flag. Rusland har været udelukket siden oktober 2023 som følge af invasionen af Ukraine. Og komiteen slår fast, at den stadig fordømmer invasionen af Ukraine, og så har jeg dig med, Henrik Lindiger, kommentator ved DR Sporten. Så vidt jeg ved, så er krigen i Ukraine fortsat i gang. Hvorfor vælger IOC at ophæve den her suspendering?
3: Jamen, det gør man, fordi at der har været et stort pres internt i sportsverdenen på at ændre på holdningen omkring de russiske atleter. Vi har set en lang række idrætsgrene, som har ophævet sanktionerne mod russiske atleter og budt dem tilbage i folden, så at sige. Og derfor har der været pres internt, men der er stadigvæk også stor uenighed internt, hvor flere af de store idrætsgrene stadigvæk har russerne udelukket. Så det er ikke sådan en samlet sportsverden, der står bag den her beslutning.
0: Ej, og Danmarks Idrætsforbund støtter heller ikke IOC's beslutning. Forventer du, at der vil være flere nationale idrætsforbund, der så heller ikke støtter op?
3: Jeg tror, vi i de kommende dage kommer til at se udmeldinger fra en række europæiske lande, hvor man siger, at man er uenig i beslutningen. Og så er der selvfølgelig også reaktionen fra Ukraine selv. Hvad vil de sige til at kæmpe side om side med russiske atleter? Vi skal dog også bide mærke i fra den danske udmelding, at man ikke tager nogen konsekvens af det. Man respekterer beslutningen og fortsat deltager ved OL, men har ikke lyst til at men udtrykker sit mishag mod beslutningen.
0: Hvornår vil vi så se de her russiske atleter under russisk flag ved OL igen?
3: Jamen, det kommer vi til at se ved OL i Los Angeles i 2028. Den her beslutning må være afstemt med de amerikanske arrangører, så det vil vi gøre her om 2 år.
0: Lød det fra Henrik Lindiger med os fra Vancouver. Og så slutter vi med en dansk succes på de franske veje. For det tog bare 4 etaper af det her års Tour de France, før den første danske etapesejr kom i hus. Og sådan her, der lød det fra DR Sportens Emil Schønning.
4: Nu ligger Mads Pedersen i front, han åbner selv. En lang, lang spurt, Mads Pedersen. Kevin Mokalang går på hjul, men der er ingen, der kan følge med. Der er ingen, der kan følge med, Mads Pedersen. Holdet er gigantisk, vi kan slet ikke se dem i tv-billederne mere. Mads Pedersen, han vinder. Fjerde etape er Tour de France 2026 og kører sig i den grønne pointtrøje, armen over hovedet fra den danske tidligere verdensmester Mads Pedersen. Han gør det, han satte sig for i morges. Han fuldfører planen til UG.
0: Ja, hvis man er i tvivl, så vandt Mads Pedersen den 4. etape. Og som Emil også fik råbt, så overtager han pointtrøjen. I aften og først på natten fortsætter det her vekslende skydække, og flere steder vil der også være byer, der lokalt kan komme med torden i. Temperaturen er stadig 9 og 15 grader, og så aftager vinden i løbet af aften til en svag til frisk en af slagsen. Radioavisen var sat sammen med Henrik Hinchley. Mit navn er Camilla Mærsk.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mens Sydeuropa sveder i en ny hedebølge, i Frankrig er det den tredje bare i år, så kæmper brandfolk med flere skovbrande. En af de største er i Sydøstfrankrig, og her måtte en dansk familie lade sig evakuere fra brandene.
2: Det lugtede bare ligesom, op, altså asken regnede ned, man tænker bare, hvad sker der? Og så var det, at vi tænkte, nej, her skal vi ikke være, det her kommer til at gå helt galt. Altså, det var virkelig tåget inde i byen, og du kunne ikke gå udenfor i 30 sekunder, inden du lugtede af grillpølser. Vi skulle bare væk.
1: Lød det her fra Birgit Fobian Larsen fra Slagelse, der er på kørselferie i Frankrig med sin mand og to børn. Og selvom der ofte har været skovbrande i den del af Frankrig, så er det noget andet i år, forklarer DR's af klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er i området.
3: Det er altså en tydelig stor skovbrand, og det er meget godt i tråd med det, eksperterne de siger, det er, at det er en sæson for skovbrande, som er startet tidligere på grund af den varme, som er skabt i Europa i år.
1: Danmark har købt to nye overvågningsfly af USA for et milliardbeløb. De skal styrke indsatsen omkring Grønland, i Arktis og i Nordatlanten. Indkøbet kommer efter, at USA's præsident Trump har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok, og i øvrigt også har truet med at overtage Grønland, så sent som i eftermiddags ved NATO-topmødet i Tyrkiet. Flyene skal sikre, at Danmark i højere grad lever op til sine forpligtelser.

0: så siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Vi har købt 2 overvågningsfly til maritim overvågning. Og det har vi gjort, fordi der er behov for, at vi i Danmark tager et større ansvar, også for at udfylde rammerne i NATO.
0: De nye fly kan både få øje på skibe på havet og ubåde under havoverfladen. Og den avancerede teknologi på vinger kan tage noget af luften ud af Trumps kritik, samtidig med, at de løser en nødvendig opgave, det siger Anders Puk Nielsen, der er orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
2: Det er meget vigtigt. Det lukker et kæmpe hul i vores muligheder for at overvåge, hvad der egentlig foregår på havet, og i særdeleshed under havet. Så det er nogle enormt kapable fly, det er nogle af verdens bedste til den her opgave, så det er vigtigt.
0: Den britiske højesteret har afvist en sag, hvor blandt andre prins Harry og Elton John anklager selskabet bag aviserne The Daily Mail og The Mail on Sunday for krænkelser af deres privatliv. Aviserne skulle ifølge anklagen have skaffet sig ulovlig adgang til beskeder på telefonsvarer, lyttet med på telefonopkald og fået adgang til private informationer igennem flere år. Der blev lagt sagen tilbage i 2022, men medieselskabet har afvist anklagerne, og det har den britiske højesteret nu også gjort. I de nordøstlige egne i aften og først på natten får vi vekslende skydække med byer, der lokalt kan være med torden. Ellers bliver det tørt i aften med nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Donald Trump kan godt glemme alt om at få lov at købe Grønland, siger statsminister Mette Frederiksen ved NATO-topmødet i Tyrkiet, som netop nu er i gang. Her siger hun, at Grønland ikke er til salg. Den amerikanske præsident har tidligere i dag endnu en gang luftet ideen om, at USA bør have kontrollen med Grønland. Grønlænderne ønsker ikke at være en del af USA. Det har de gjort klart, siger Mette Frederiksen. Statsministeren siger også, at hun forventer, at alle NATO-allierede respekterer Danmarks suverænitet, skriver Reuters. Og på samme topmøde er den store dagsorden Ruslands krig mod Ukraine. Ukraines præsident Zelensky er inviteret med som særlig gæst, og han er mødt op med et ønske om flere våben. Lige nu er det vigtigste at finde en måde at skaffe så mange missiler til Patriot-systemerne som muligt, og så hurtigt som muligt, sagde Zelensky i dag i Ankara. Og ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, så kan der være en mulighed for, at Ukraine selv kan producere missilerne.
2: Ja, så der er jo en konkurrence om de få missiler, der er på verdensmarkedet lige i øjeblikket, og noget af det, der jo er meget på tale, det er det her med, om Ukraine skal have licens til at prøve at bygge dem selv. Altså, det vil de jo enormt gerne have lov til. Og de stoler selv på, at de vil kunne skalere produktionen hurtigere, end amerikanerne er i stand til, hvis de bare får den her licens til at gøre det. Så det er noget, der bliver rigtig spændende at følge de kommende dage, om amerikanerne giver sig, om det måske er noget, Trump har med til Ukraine her.
1: Og netop Ruslands krig mod Ukraine har været grund til, at den internationale olympiske komité hidtil har udelukket russiske atleter. Men i dag fortalte komiteen så, at de har besluttet at ophæve den midlertidige suspendering. Og det er en rigtig dårlig idé, siger formand for Danmarks Idrætsforbund, Hans Nathorp.
3: Det er super ærgerligt over. Jeg synes ikke, der er noget, der har forandret sig i situationen omkring Rusland. Der er ikke noget, der gør, at vi skal ændre udelukkelsen af Rusland fra international sport, så det er en rigtig ærgerlig beslutning.
1: Rusland har været udelukket siden oktober 2023.

0: 2021. Men der har været flere i sportsverdenen, der har ønsket Rusland tilbage, fortæller Henrik Liniger, der er kommentator ved DR Sporten.
1: Jamen, det gør man, fordi at der har været et stort pres internt i sportsverdenen på at ændre på holdningen omkring de russiske atleter. Vi har set en lang række idrætsgrene, som har ophævet sanktionerne mod russiske atleter og budt dem tilbage i folden, så at sige. Og derfor har der været pres internt, men der er stadigvæk også stor uenighed internt, hvor flere af de store idrætsgrene stadigvæk har russerne udelukket. Så det er ikke sådan en samlet sportsverden, der står bag den her beslutning.
0: Skiftevis blå og grå himmel her til aften, især i de nord- og østlige egne, og der kan komme byer. Men ellers tørt, og i nat, der får vi faktisk mest klart vejr, ned mellem 9 og 15 grader. Radioavisen var med Anders Weber.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den franske højrefløjspolitiker Marine Le Pen vil stille op ved det kommende præsidentvalg i 2027. Det siger hun på den franske tv-kanal TF1 her til aften. I aften er jeg præsidentkandidat, og jeg skifter ikke mening, siger Marine Le Pen og tilføjer, at hun vil føre valgkamp uden fodlænke. Meldingen kommer samme dag, som den franske politiker af en ankedomstol er blevet fundet skyldig i misbrug af offentlige midler, men fik nedsat sin straf. Marine Le Pen beskriver over for den franske tv-kanal hende selv og National Samlings nuværende formand Jordan Bardella som et vindende par. Fisk er sundt, men dyrt. De sidste 10 år er prisen på fisk i supermarkederne steget lige så meget som prisen på oksekød. Og det kan dem, der handler i fiskebutikken Stribfisk, godt mærke, fortæller ejer Kurt Larsen.
2: De taler og siger, at det er jo dyrt at få fisk, og det er jo gang, hvor det er fattigmandsspis, det snakker man altid om. Og så er det, vi prøver på at finde nogle alternative fisk.
1: Og prisen kan få kunderne til at vælge fisken fra, og det går ud over folkesundheden, mener Sisse Fax, som er ernæringsekspert og seniorrådgiver på Danmarks Tekniske Universitet.
3: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
1: De forsvarende verdensmestre fra Argentina var i store problemer, men kom tilbage mod Egypten efter en kraftpræstation i 1/8-finalen ved VM. Egypten havde bragt sig foran 2-0, inden Argentina mod slutningen af kampen scorede 3 gange på godt 10 minutter, og dermed vandt de kampen 3-2. Lionel Messi kom igen Argentina til undsætning, mens Enzo Fernandez blev matchvinder i tillægstid. For andet år i træk er København kåret som verdens bedste by at bo i foran den østrigske hovedstad Wien og Melbourne i Australien. Det viser en årlig opgørelse fra nyhedsmagasinet The Economist. Den danske hovedstad har scoret det maksimale antal point i vurderingen af byens stabilitet, uddannelse og infrastruktur. Byerne bliver også målt på sundhedssektor, kulturliv og miljø. Og københavnerne er enige.
4: Altså, jeg kan rigtig godt lide, at man kan bade i byen. Det bruger jeg meget, dengang jeg boede her. Jeg kan godt lide at cykle rundt i byen. Jeg kan godt lide bare den vibe, der er. Det er sådan meget afslappet.
5: Der er mange gode byer, men det er en af dem. Ja, fordi jeg synes, det er skønt, at man kan bevæge sig frit og cykle meget og møde søde mennesker. Og
6: går på bar, bor i den, på Nørrebro.

0: Her var det Theo Ginman, Conny Berg og Emil Pedersen, som vi havde mødt på en cykeltur gennem København her til eftermiddag. Mest tørt og klart i aften og i nat, men der er mulighed for byer, især i Nordhavn.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monomi. Kompleks.
0: Stjerne.
2: Stjerne. Stjerne.
3: Star. Stjerne.
4: Stjerne. Stjernestøv.
5: Stjerne. Stjerne. Stjerne.
6: Stjerne. Stjerne.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
7: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den franske højrefløjspolitiker Marine Le Pen har her til aften meddelt, at hun stiller op til præsidentvalget til næste år. Meldingen fra Le Pen kommer efter en fransk appeldomstol tidligere i dag slog fast, at hun er skyldig i svindel med EU-midler. I den oprindelige dom blev hun udelukket fra at indtage et offentligt job i 5 år, men den straf er lempet, og derfor kan hun nu stille op til næste år. Le Pen har tidligere sagt, at hun ikke ville føre valgkamp med fodlænke, men det har hun tilsyneladende ændret holdning til.
2: Hun tror fuldt og fast på, at hun kommer til at slippe for den her fodlænke ved at gå hele vejen gennem det franske retssystems kringelkroge.
1: Le Pen har tidligere været nært knyttet til Putins Rusland, men hun er i målingerne blandt favoritterne til at kunne overtage posten som fransk præsident ved valget til april.
2: Og de har været stabile i månedsvis, på trods af, at Marine Le Pen jo altså i marts 2025 fik en dom for det her omfattende underslæb. Altså et underslæb for 22 millioner offentlige midler i EU-regi. På trods af den dom, så er hun sådan set bare gået opad i målingerne.
1: E-processionsspinderen, den der også er kendt som larven fra helvede, har nu også spredt sig til Nyborg Kommune. Her er der fundet larver i 3 enkeltstående egetræer. Men epicentret er stadig i Odense, hvor flere borgere har fået udslæt og kløe på grund af larven. Og her indsætter kommunen så 14 hold nu i stedet for 2 til at bekæmpe larverne. Og kommunen afsætter også en person til at indsamle nye tip om dens udbredelse i kommunen. Det siger direktør for Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vognsen Frederiksen.
3: Fra i morgen af, der tager vi de der tip, vi får, og så får vi dem kvalificeret. Vedkommende tager rundt og taler med de hold, der er i gang, for at tjekke de borgertip op. Og så bruger vi jo det til at styre vores indsats.
1: Voldsomme hedebølger haver flere steder i Sydeuropa, og det kan føre til flere naturbrande end normalt. Det frygter flere eksperter. I Spanien og Portugal kan termometeret de kommende dage passere 43 grader, mens der i Frankrig er omkring 40 grader. Og varmen har ikke bare ramt massivt, men også tidligt i år, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er i Sydfrankrig nær de voldsomme naturbrande.
4: Vi har en sæson, der starter tidligere og bliver udvidet. Lige det her område, der er det 5.000 hektar, men sidste år i Europa, der var det 1 million hektar rekordstort areal, som brændte, også på grund af meget varmt Europa sidste år. Og det er det, som eksperterne også frygter i år, at vi kan få et lignende rekordår med skovbrand.
1: Og vejret herhjemme, det lyder mest på tørt og klart vejr i aften og i nat, men der er mulighed for byer, især i de nord- og østlige egne. I morgen tørt med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde. Det var ret.
0: Velkommen til P6. Mærk

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vi starter i den tyrkiske hovedstad Ankara, hvor NATO's stats- og regeringschefer tirsdag er ankommet til topmøde. Forud for topmødet indledte den amerikanske præsident sit besøg i Tyrkiet med hårde ord om NATO og Danmark på grund af den manglende opbakning til præsidentens ønske om, at USA skal kontrollere Grønland.
2: Well, that's what hurt my relationship with NATO, because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States.
1: Ja, det er det, der har såret forholdet, lød det altså blandt andet fra Donald Trump. Og ifølge DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg, så var det en usædvanligt direkte måde at indlede topmødet på.
3: Det hele er skruet sammen til, at man netop vil undgå en konflikt. Så derfor så tror jeg, at der er mange, der på godt tysk vil kalde det, der skete her i dag, med at Grønland blev nævnt som en træls start på det her topmøde.
1: Også statsminister Mette Frederiksen kommenterede den amerikanske præsidents udtalelser.
4: Grønland har meget klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA. Og jeg forventer, at alle allierede respekterer vores suverænitet som kongerige.
1: I dag har den internationale olympiske komité ophævet deres restriktioner mod Rusland og dets atleter. Og ifølge Danmarks Idrætsforbunds formand, Hans Natop, så er det en rigtig dårlig idé.
5: Det er super ærgerligt over. Jeg synes ikke, der er noget, der har forandret sig i situationen omkring Rusland. Der er ikke noget, der gør, at vi skal ændre udelukkelsen af Rusland fra international sport, så det er en rigtig ærgerlig beslutning.
1: Rusland har været udelukket siden oktober 2023 som følge af invasionen af Ukraine. Russiske atleter har dog kunnet deltage under et neutralt flag. Men ifølge Henrik Lindinger, som er kommentator ved DR-sporten, så har der været flere i sportsverdenen, der har ønsket Rusland tilbage.
6: Jamen det gør man, fordi at der har været et stort pres internt i sportsverdenen på at ændre på holdningen omkring de russiske atleter. Vi har set en lang række idrætsgrene, som har ophævet sanktionerne mod russiske atleter og budt dem tilbage i folden, så at sige. Og derfor har der været pres internt, men der er stadigvæk også stor uenighed internt, hvor flere af de store idrætsgrene stadigvæk har russerne udelukket. Så det er ikke sådan en samlet sportsverden, der står bag den her beslutning.
1: Her til aften er et 50 meter langt silas væltet ned over Nørrebrogade i København. En mand er kørt på hospitalet, og hans tilstand er kritisk, oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Nikolaj Utilis. Også en kvinde er kommet lettere til skade, skriver Ekstrabladet. Politiet har afspærret området, flere elledninger er revet ned, og busruter er lagt om, oplyser Movia. Det er endnu uvist, hvorfor silaset væltede. I nat tørt og mest klart vejr på Bornholm først på natten, dog vekslende skydage ikke med enkelte byer. Det er med temperaturer ned mellem 9 og 14 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Styrker fra det amerikanske militær har påbegyndt en række omfattende angreb mod Iran, det oplyser centralkommandoen på det sociale medie X. Her lyder det, at det sker for at påføre landet betydelige omkostninger, og angrebene sker ifølge USA som svar på iranske angreb mod handelsskibe med civile besætningsmedlemmer ombord. Konkret skal det være et modsvar til angreb på 3 handelsskibe, som i opslaget fra det amerikanske militær kaldes et brud på våbenhvilen mellem de 2 lande. Iran har ikke påtaget sig ansvaret for angrebene på tankskibene, og der er endnu ikke et svar på USA's angreb. Ligesom det for nuværende er uklart, hvilke konkrete iranske mål amerikanerne skal være gået efter. Et af stridspunkterne i den våbenhvileaftale, som parterne er blevet enige om, er den civile skibstrafik igennem Hormuzstrædet. Og det er naturligvis en situation, som vi opdaterer dig om, så snart vi ved mere. Voldsomme hedebølger haver flere steder i Sydeuropa, og det kan føre til flere naturbrande end normalt, frygter flere eksperter. I Spanien og Portugal kan termometeret de kommende dage passere 43 grader, mens der i Frankrig er omkring 40 grader. Og varmen har ikke bare ramt massivt, men også tidligt i år, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er i Sydfrankrig nær de voldsomme naturbrande.
2: Vi har en sæson, der starter tidligere og bliver udvidet. Lige i det her område, der er det 5.000 hektar, men sidste år i Europa, der var det 1 million hektar rekordstort areal, som brændte, også på grund af meget varmt Europa sidste år. Og det er det, som eksperterne også frygter i år, at vi kan få et lignende rekordår med skovbranden.
1: Og selvom heden har havet længe, så er det ikke lige foreløbigt, at der er udsigt til regn eller køligere temperaturer.
2: Myndighederne er bekymrede for, at ilden kan blusse op igen. I morgen bliver rigtig varmt, omkring slutten 30'erne 40 grader, og vinden tager til.
1: Egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede, har nu også bredt sig til Nyborg Kommune. Der er fundet larver i 3 enkeltstående egetræer i Avnslev, Ullerslev og Nordenhus. Men epicentret er stadig Odense, hvor flere borgere har fået udslæt og kløe på grund af larven. Så der forstærkes indsatsen betydeligt, så 14 hold i stedet for 2 nu skal bekæmpe larverne. Kommunen afsætter også en person til at indsamle nye tip om dens udbredelse i Odense. Det siger direktør for Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vorkensen Frederiksen.
3: Fra i morgen af, der tager vi de der tip, vi får, og så får vi dem kvalificeret. Vedkommende tager rundt og taler med de hold, der er i gang, for at tjekke de borgertip op. Og så bruger vi jo det til at styre vores indsats.
1: I nat tørt og mest klart vejr, det med temperaturer mellem 9 og 14 grader, og med en vind, der aftager og bliver lidt til frisk fra vest eller nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: som derfra kaldes et brud på våbenhvilen mellem de to parter. Samtidig meddelte det amerikanske finansministerium tidligere tirsdag, at landet genindfører sanktioner mod iransk oliesalg som gengældelse for angrebene, skriver CNN. Irans udenrigsministerium har i en erklæring modsat fordømt det som et brud på det forståelsespapir, der blev underskrevet i sidste måned. Og i erklæringen, som ifølge CNN kom lige da de amerikanske angreb blev meldt ud, lyder det videre, at Iran vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forsvare sin nationale sikkerhed. Den franske højrefløjspolitiker Marine Le Pen har i aftes meddelt, at hun stiller op til præsidentvalget til næste år. Meldingen kom efter en fransk appeldomstol tidligere på dagen slog fast, at hun er skyldig i svindel med EU-midler. I den oprindelige dom blev Le Pen udelukket fra at indtage et offentligt job i 5 år, men den straf er lempet, og derfor kan hun nu stille op til næste år.
1: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Ja, i aften er jeg kandidat til præsidentvalget, lød det i et interview med den franske tv-kanal TF1. Le Pen har tidligere sagt, at hun ikke vil føre valgkamp med fodlænke, og det tror hun stadig på, fortæller international korrespondent Stephanie Sryg.
2: Hun tror fuldt og fast på, at hun kommer til at slippe for den her fodlænke ved at gå hele vejen gennem det franske retssystems kringelkroge.
0: Le Pen har tidligere været nært knyttet til Putins Rusland, men hun er i målingerne blandt favoritterne til at kunne overtage posten som fransk præsident ved valget til april.
2: Og de har været stabile i månedsvis, på trods af, at Marine Le Pen jo altså i marts 2025 fik en dom for det her omfattende underslæb, altså et underslæb for 22 millioner offentlige midler i EU-regi. På trods af den dom, så er hun sådan set bare gået opad i målingerne.
0: For andet år i træk er København kåret som verdens bedste by at bo i foran den østrigske hovedstad Wien og Melbourne i Australien. Det viser en ordentlig opgørelse fra nyhedsmagasinet The Economist. Den danske hovedstad har scoret det maksimale antal point i vurderingen af byens stabilitet, uddannelse og infrastruktur. Og byerne bliver også målt på sundhedssektor, kulturliv og miljø. Og københavnerne er enige.
3: Altså, jeg kan rigtig godt lide, at man kan bade i byen. Det bruger jeg meget, dengang jeg boede her. Jeg kan godt lide at cykle rundt i byen. Jeg kan godt lide bare den vibe, der er. Det er sådan meget afslappet.
4: Der er mange gode byer, men det er en af dem. Ja, fordi jeg synes, det er skønt, at man kan bevæge sig frit og cykle meget og møde søde mennesker. Og...
5: går på bar, bor i den på Nørrebro.
0: Sagde Theo Genmann, Conny Bav og Emil Pedersen. I nat mellem 9 og 14 grader.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Brugen af kunstig intelligens, der også kaldes AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet fra ca.